parte hartu Naiz Irratia. Bidali zure hauts mezuak 6 4 6 3 2 9 9 4 zenbakira.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean Itxaso Leon izango dugu etxean bai bai Itxaso Leon astero moduan bere kantu berriekin etorriko zaigu. Horrez gainera, egun pare batean pilatu zaizkigu kantu berri batzuk ere eta horiek guztiak ere luzatuko dizkizuegu hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ba, osteguneroko zitari heldu beharko digo, osteguneroa aldenetan mintzat, horrela izango delako. Eta nik uste dut aurten, ba, futbolak ere ez zigula gehiagi eragingo, bueno, tarte hau egiteko bederen, itxaso lehoan kaixo zer moduz.
1: Kaixo, ondo, ondo, eta azto?
0: Ondo.
1: Atzo bai eragin zezula futbolak ordutegian.
0: Ba, bai, baina nola ordutegi ere desberdina den, eta arratsaldeak eta horrelako gozak, bueno, nik uste dut franjak eta balioko digula pa futbola dagoenetan ere tarte hobentzat egin alizateko. Bueno, ea nola garatzen den guztia urtea hasten ari garelako horrenik ere, ez eta gaur urriaren lehen da bizikoa den iraia bukatu gabeko sentsazioa bentzat, ez ez ditzen, ez dakit zure baitan, baina nire baitan, bai.
1: Iraia amaitu gabeko sentsazioa zergatik? Oraindik ikasturte hasieran sentitzen zarelako?
0: Bai, ikasturte hasiera beti izaten delako, esan bat badago batzuen artean, irailak 80 egun dituela. Hau da, ez dara bukatzen ze arrankatze horrek, martxan jartze horrek, ba, dena lotu arte izaten dituela lako.
1: Bai, egia da, hori gertatzen da, baina niretzat urria bai izaten dela markadure bat edo inflexio puntu bat, aizu, mendik aurrera, udazkena da, udazken betean sartuak gaude, ikasturtean sartuak gaude, behintzat psikologikoki bai ematen didala bestelako sentsazio bat. Oraindik irailean, ba, udaren apurrak geratzen dira, apurren apurrak, baina ja, urria da beste movida bat. Urteko azken hilabeteak, ez? Niretzat horrela da.
0: Zuko horrela, bizi duzu behintzat.
1: Nik horrela bizi dut, bai, beste etapa bat bestela.
0: Bueno, bai, eta atzu izan genuen eguraldiarekin gainera, ez horrela laguntzen du, ez, akaso? Sentsazio hori.
1: Eta gaur ere bide beretik, ba, bueno, puat lainotxu.
0: Bai, atzo iluntzean, ez dakit hor Bizkai aldea, baina hemen botazioen ekaitz bat.
1: Bai, hemen ere... Bueno, ez dakit, ekaitze gaitzak ez ninduen harrapatu, baina tarteka arratsaldean, bueno, handik ara ibili nintzen, eta tarteka bai egiten zuela euria, ekaitzak ez ninduen harrapatu, baina...
0: Ados, bai, ez ben izan genuen ekaitz elektriko zati bat ere, eta, bueno, egoen momentu baten urduriz, karo, futbol partidan ginen, eta futbol partidan...
1: Noski.
0: Bai, eta atarikoan hiru aldiz edo joan zen argia, zelaian, eta esaten nuen, ikusiko duzu horrein ditximizak azten direnean, zer erratuko den, karo, eta ez liberatu zen.
1: Liberatu zen, tarte horretan ez duen eurik egin, edo?
0: Euria bai, eta tximistak ere bai, baina argirik etzen.
1: Tximistak ere, bale, orduan.
0: Argirik etzen, bai, papatean, baina.
1: Argirik etzen joan.
0: Ez egit, atxeden aldian izan zen edo zein honetan, baina papatean nola, bum, entzuntzen bat, hola, hori gertu xamarre hori da. Baina, bai, bueno, barlako gauzak ere gertatzen dira, ez? Bai, bueno, haizu, holako kontuak, ba, hemen dik aurrera, esaten dute, geroz eta gehiago izango direla, ekaitza bortitzagoak izango direla, eta...
1: Bai, beroa bortitzagoa den bezala, ekaitzak eta bestelako fenomenoak ere izango dira bortitzagoak, ala da.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, horri buruz, ez dakit horri buruz, baina bai, datorkigun etorkizun arraroari buruz, bentsat bai, ari direla gaur ekarri dudanen abestian.
0: Ba, labetik atera berria.
1: Berria, bai.
0: Justu, nik uste dut.
1: Bero dago lehen dik.
0: Bai, ez da, nik uste dut behet. Gainera, espero gabeko bat. Ez dakit zuk aurretik ikusi zenuen, baina...
1: Bai, ikusia neukan, bueno, ez dakiten bora askorekin iragarri duten, baina nik duela bi egun edo atzo edo eren egun ikusi neugan, hau da, zain dengoen, banekiela atzoko gauerdian aterako zutela abesti hau.
0: Ni baino adiago da gontzara hortaz.
1: Bai, besterik gabe, Instagramen gurutzatu nintzelako publikazio batekin, eta, ba, bueno, sorte hori izan nuen.
0: Bueno, ba, hori bentzat arrapatu duzu. Martela Sarteren kantu berria zari gara. Ez dakidana da, disko horik iragarri duten, hori ez dakit ikusi duzu.
1: Ba, bai, ikusi dudalako balaunkak ere bidali duela prentsa oharra, eta nik ez nekien hau irakurri dudan arte, baina antza bai, da Martela Sarteren bigarren diskaren aurrera pensingela, azaroaren 3an kaleratuko da, eta Kea Argiak eta Kontraesanak izenarekin.
0: Hau da, diskoa dator azararen 3an, oso ondo.
1: Diskoa dator, pentsatzen dut, hau bigarren aurrerapen kantua dela, eta lehenengoa kristalezko eguna izan zela, gainera badaukate ezaugarri komun bat, eta da, abestiaren portari begiratzen badiozu, biak daudela olako zirkulu batean Martela Sarte idatzi, eta, bueno, kolore desberdinetan, eta letra tipo desberdinetan, baina biak erabiltzen dute simbolo bera.
0: Begira, hori ez naiz, hortaz erantzik.
1: Orduan, bueno, pentsatzekoa da, agian diskoaren portadak berak ere eramango duela simbolo hori edo antzekoren bat. Hori nire teoria da, eh?
0: Zure teoria da. Bueno, pentsa daiteke, zer lako zerbait. Bueno, egia ari zor, arrapatu no, benetan, honek deskokatu zela
1: arrapatu no.
0: Bai, ez nuen lako espero, eta... Bai, ikusi nola, singele bat edo ez datera zutela, baina karo, gero... bueno, jakinda ez gainera Lorenekane ordun dagoela eta
1: ordun dago, vale.
0: Bai, claro. Claro, ordun dago gainera okerrazpaldima naiz. Aurrekoan kontzertua eman zuten Bikeko merkatuan, ustuz zela musika zokan Biken zen. Nonbait zen eta bere ordez Usu Estrada zera nola taldea orain zaitut horreko. Ai. No, talde, antiguoko taldea. Bueno, atortze zaidan. Bere ordez dagoeneko ari zen, hau da ordezkoa fitxatu dute, Marte Lasartekoek.
1: Vale.
0: Eta, indabe taldeko Usu Estrada.
1: Ah, indabe.
0: Hori da. Eta ikusi nuen beraz egoela basuarekin, eta zonen, ara, bueno, ba, irudi, amatasun bajan sartu dela Lorenekane. Eta bitxia da, ze gainera, ez da proiektu bakarrean ari, karo, Belakoren
1: claro, eta hori da kuriosena, bai, nik uste dut horre jolas hori egin dutela bueno, bitaldeen arteko puntu elkar puntu horrekin, ez? Lorenekane dela bitaldeen kideetako bat eta bai, hori ere ba, bueno, bitxia
0: eta beirek ere gaur eman berdo lendabiziko kontzertua Kutxabeltzan
1: gaur emango dute lehenengoa, bai, ikusi nuen Kutxabeltzan egon gozirela, baina ez dakien lehenengoa zenik
0: eta ez Lorenekanek emango da, ze horre ere basu jotzaile berez Lorenekane da.
1: Ah, bai, behinen ere dago.
0: Eta hola jaintzia
1: bueno, baina eske behinen ere Iratxe nola da, txuleria joder, bai, Iratxe, hau ere hainbat proiektutan dago aldi berean.
0: Hori da, eta esatu nola ez, eta Lorenekane dago baita ere hola jarekin. Eta,
1: jo.
0: Claro, horregatik esaten nuen, ba, begira, horrein ez tekin dola izango den, bueno, eso,
1: Pluri.
0: Bai, bueno, ba, maizate guztiaren gainetik dago, eta horrein ikusi berko, baina justu beirerenak emantzia biskata arreta, batzutan, ba, gizu, ez, demorekin eta, ba, zun, bueno, ba, ez, kalkuluak egiten dira, eta, ba, onarte irongo dut, eta, gero, etortzen da, ba, oso, ba, fisionomia da, eta atxena da.
1: Ba, bai.
0: Eta horreztago zera bultarik, horregatik gaur ez dakit nor izango den, edo norrez, eta, ba, ez zerrenda ikusi nuen, oso nori, ba, Lorenekan hemen ere, bai, ez, pixka bat izan zen, bapatean, ez, talde bakarrean egotetik, ez zema taldetan sartu den, ez, eta, atentzioa.
1: Ez dakit lau zen batu ditudan, uste dut.
0: Bai.
1: Lau aipatu dituzela.
0: Lau bintzat, bai, ez, eta, bueno, kainera, baten sartu zen beranduago, baina, bueno, ba, hor dago, ez, eta, bueno, ba, musika ogibide bihurtzen ariko zenaren seinale, pentsatzen dut, izango dela.
1: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, donorrez dela inbeste proiektutan sartzen, bueno, bestelako bizitza batekin ustartuko baditu bentsat.
0: Ba, eta proiektuak izango balira, ez, ba, batzuta
1: inbestetan egon da.
0: Ba, eta batzuta izaten da, proiektu bat handiagoa eta beste batzuak txikiagoak, ez, ambizio aldetik edo, kontzertu aldetik edo, eskatizun aldetik edo.
1: Ala eta guztiz ere, buf.
0: Bai, baina... Ez, baina esan edut, ja Marte Lasarte disko bat ateratzera, Beire disko aterata, eta zera Belako ere disko ateratzear, ez, hiru diskoren aurkezpenak bateratzen baldin bazaizkizu, ja beste historio bat izaten dela, ez? Eta gainera hori, ba, pixkat Beire supertalde bezala hartu behar dela irurtzen zait, ikusita zein dauden, elkarketa ez, ambizio pixkat baduten bai. Kontuak eta badeirela. Bueno, Marte Lasarte kortaz, esan dugu, azaroaren seian, ez da?
1: Iruan. Azaroaren iruan.
0: Ui, biderbi. Azaren iruan dakar diskoa bueno, eguna uste dut, horren buruz daren ez, baina ostirala da.
1: Ba ez dakit ostirala.
0: Ez da ostirala.
1: Ez da ostirala. Ez uste dut aste hasiera dela.
0: Bai, aste arte bat igual txarona, begiratu behar dut.
1: Bai, badakidalako urriaren azken aste buruan lan egitea tokatzen zaidala eta horre hortik gertu da, aste artea.
0: Aste arte bada. Eta hu bai dela raro, ze, bueno, aste arte bat, bueno, baizu, zerbait egitek egingo dut hori ere, Hau ez kasualitatez ez dute zer egiten.
1: Bai. Gomendatzen dut ere bideoklipa ikustea, asko gustatu zait, Maitane Kamposek zuzendutako bideoklipa.
0: Gero zentak egiten ari da, gauzak.
1: Bai, eta irakurriko dut ere prentsa oharrean egin duten kantuaren azalpena, esaten du, itsasertzean hildako arrainak, terraplanismoa diskurtso likido batean ondoratzen, no future edo agian bai, baina ez espero genuen bezala. Impotentziak eta asimilazioak matx egiten dute abestionetan, 2000ko nostalgia, sintes eta ahotsekin bueltan ekartzen digun indie organiko elektroniko honetan. Horrela, tal cual irakurri dut ez dut zer asmatuko.
0: Bueno, ba, gisa
1: horregatik diot, ba, bueno, etorkizuna raroa, ekaitz elektrikoak, eta bero itogarria.
0: Eta hori guztia, Profeten lurraldean. Belakorekin, Marte Lasarte.

0: Hortxe ba, esan dugun bezala. Bueno, badu alako sintek eta futurista puntu bat ematen diote guztiari, baina... Bai, bueno, yeah, okay. Retrofuturista esaten dena gaur egunaz. Futurista handi batean izango.
1: Bai, bueno, bai, hori da, retrofuturista. Gaur ekartzen dira apur bat, bai diskurtsoan eta bai erabili dituzten, ba, errekurtso hietako batzuetan apur bat Merina Grisezkoa.
0: Bueno, eta ez da harritzekoa. Esan nahi dut, eskakeitan enposo hor egongo da.
1: Claro, bai, bai, hori da,
0: eskakeitan ere... Eskakeitan ez, beti esaten zen, ez?
1: Bai, horrek ere bazturkan soinu hori.
0: Claro, Borjanton eta Jureni goraztartean egon da, eta gero bitan banatu zenean, ez? Nola baitere, erabantzuten eskakeitan soinua batzuk alde batera, eta bestek bestera. Eta hortaz, ba, bueno, ba, egongo dira, beren artean ere nahazten dire.
1: Ba, bai, bai, laburpena.
0: Bai, nik uste dut baietz. Nik uste dut baietz. Eta, bueno, gero gainera Borjantonek beste taldetan eta, bueno, ba, eraginduenean, da, soinu batzuk agertu dira horrelakoak ere, eta Herenagun taldean adibidez, ez? Entzute baldin baietu.
1: Bai, jo, Herenagun azken aldean asko entzuten ari naiz, eh?
0: Bai,
1: asko gustatzen ari zaizkit, bai.
0: Mira, posegarra.
1: Bai, betazalak erauztean enbertsioa eta asko entzuten ari naiz.
0: Ba, hor Borjanton dago atzatik, baita.
1: Ba, ditu.
0: Karo, karo, karo, ez da kasualitate bat. Bueno, urrengo proiektua, ez dakit, nora zeratu behar den, hainbeste gartzen dute parte kantu honetan, eta gainera...
1: Ba, zein, haure karri dut, bai, esan.
0: Ez, eta gainera zein, karo, zein den nor, zer dagoen, zein dagoen kolektibo ez dela parte, ez proiektu baten izena, beste baten izena,
1: bai, esan edut. Nire horrekin azten, ez gainera badago, oza, badira pertsonak birritan agertzen direnak pseudonimos berdinekin.
0: Hori da, hori da.
1: Eta, bai, bai. Bueno, agiari zor, hau ekarri dut, hau ere gaur bertan atera delako, bueno, bai, goizaldeko amabietan, Martela Sarte eta Belakorena bezala, hau ere labetik atera berria da, Charger. Lau sortzi, ez dakit nola esaten, bale? Lau sortzi bi sortzi zero, bai?
0: Berrogeita sortzi bilaro.
1: Berrogeita sortzi bilaro, bai, lekitxarrak.
0: Hori da, hori da, postako da.
1: Bai, Kiliki, Malaki, bueno, horrela jarri dute, Kiliki, Malakias, Lil, Txoron eta Jodidu, Malakias berriro.
0: Horregatik, da horregatik, Jodidu eta Malakiasen artean badago desberdintasun bat,
1: Bai, bueno, Jodidu da, Malakiasen alteregoa abesten duena, ez?
0: Hori da, hori da, horregatik.
1: Bai, esango nuke. Bai, fijatu nahi zela, bueno, ekarri dut, ba, esandakoa berria delako, eta apur bat, ba, aitzaki horrekin itzain nahi nuelako ere, ba, nahiko berriak diren kontu ez, baina gainera, haien Instagramean kuskuseatzen ikusi dut, azken publikazio guztietan, abesti hau iragartzen zutenetan ere, guztietan ipini dutela, hashtag albuma laster, traola albuma laster, publikazio guztietan, eta askotan ipini dutela ere, datorrena ez da bape normala.
0: Claro.
1: Orduan, bueno, badator zerbait.
0: Ikusi beharko da zer eta nola egiten duten, zer, bueno, kantu behintzat, harrituta garrapatu nahi beste kantu bat, batez ere, nola abesten duen, Kilikik. Kantu horretan.
1: Zergatik harritu zaitu?
0: Desberdin entzuten dut. Badago momentu bat, ez dakit, edo autotunearen erabilera desberdin esan delako, edo grabe abesten du momentu batean, eta ez dute, enuen, espero, gero aldatzen da, gero ezagutzen da, baina hasieran abesten azten denunean...
1: Bai. Gazten dit ez dela, denborarekin ahotsa eraldatu zaio, ez da, autotunearen erabilera desberdin bat, ba, bai, izan daiteke.
0: Bai, eta gero bere tonu, ahotsaren tonu, bi gauzak, ez? Akaso, ba, bueno, espero gabeko izan da, eta ez dakit. Bueno, hortik izan daiteke, ez dakit. Erizor, ez dakit.
1: Izan daiteke, gero ere, gogoratzen dut, udan aterazuela Aimarzetak, bueno, hola ditzen zen, holako udako epetxo bat.
0: Bai.
1: Eta, bueno, Aimarzetak ez, Kilikirekin bakatera, elkarrekin atera zituzten.
0: Txorterriko jaiak.
1: Hori, txorterriko jai, hori. Eta jo, oietakoren batean ere entzuten zitzaion super, ba hori, grabe.
0: Ba hori, bai, izan daiteke, igual. Bueno, bentzongo dugu hemen, esan dugu bezala. Charger izena du, bai. Hori jakineko noken handi datorren izena.
1: Ba, ez dakit, baina gure da, parkine apur bat, bat eta bestea sartzen eta ateratzen abestian, bai, iruditzu zait parkine horako abesti bat, erabat.
0: Parkine horako?
1: Bai.
0: Ba,
1: eta bideoklipak ere eraman apur bat agertoki horretara.
0: Bueno, ba, entzungo dugu. Esan da zela charger, 48 bilaroge, kiliki, malakioz, jodido. Bueno, eta bar. Eben, entzungo ditugunak.

0: Horain ulertzen duzu esaten ari nintzena hotxarena.
1: Bai, niri apur bat gogora ekarri ditere aimarzetarekin matera, atera duen horietako ere matean Big Boy, uste dut azten dela Big Boy, Jumaito, ematen duela batean ekin Afrika edo.
0: Hemen kebedo, iruditu zen.
1: Edo kebedo, bai, bai.
0: Hemen kebedo, iruditu zen niri. Eta bai, kantuaren estiloa bela. Gainera bazen bizkat kebedoran, aza?
1: Bai, izan liteke, bai.
0: Zagitea, nire irudipena dago, eh?
1: Bai, izati batzuetan agian.
0: Bai, ez? Bai, bueno, zagit. Nik egi ez dut entzun, kebedo, egi arizor. Urrun harrapatzen nobelako. Deitu zaharra edo deitu nahi duzu, no? Baina, bai, pixka bat hori gogoratzen zidan.
1: Bai, gogorek ardezake.
0: Bueno, urrengoa, zure gai favoritotako bat.
1: Bai. Bai, eske hori ja ez artista moduan, gai moduan, ez? Hizketa gai moduan gustatzen zait.
0: Bai, eta gainera, aipatuko dut Taylor Swift, eta Taylor Swift eta bueno, gero nik aipatuko dut zergatik esan dudan gaiaren. Ez justu Taylor Swiftegatik, gero esango dizu zergatik.
1: Ados.
0: Bueno, kantu berri bat. Ba, kantu berri bai. Bat baino gehiago gustatu dira.
1: Kantu berri, lau kantu berri. Bai, atera duelako, bueno, iaz hitz egin genuen bere azken diskaz, The Life of a Showgirl, oso polemikoa izan zena, eta pasaden ostiralean atera zuen The Life of a Showgirl, The Encore.
0: Hori, hortara nintzen.
1: The Encore, eta laua bestia direkin.
0: Redizioak.
1: Es que redizioena, bueno, normalean zirko bat iruditzen zait, bueno, zirko bat iruditzen zait honetan, oraingo honetan ere, baina bueno, beintzat honetan lau abesti berri sartu ditu, baina horretarako ez da, atera itzazu single moduan edo bai, baina ez, berriro atera ardu redizio bat, berriro erostez azun diskoa.
0: Beste bat. De Encore hori da azkenean, ingelesez zeratan eta kontzertuetan eta seldizak agertzen direnean Encore da, hori beste bat eskaintzen dugunean atzetik etortzen dena. Ez da gidara ingelesez beste bat esaten otan duten.
1: Encore.

0: sariak izan ziren egun berean atera zuten Patient Zero. Well, Patient Zero, gaur ekarri dudan abesti honen bideoklipa, eta hain zuzen, sari hoietan, ba, Taylor Swiftek Beyoncé gainditu zuen BMA sari hoietan, biek zituzten 30, orain Taylor Swiftek 33 ditu. Ja, sortzuen uste dut zuzendaritza artistiko honena, eta baita ere bideoklip onena, ia ez atera zuen The Fate of Ophelia diskorren singela izan zenagatik, eta liberean, ba, esan bezala bideoklip berria aurkeztu zuten gaur ekarri dudan onena.
1: BMA ulertzen dut dela Video Music Awards. Hola,
0: musika
1: bideoan saria.
0: Bai, barkatu MTV-ren...
1: Espada.
0: Bideo musika sariak.
1: Hola, ulertu nahi, nivel espiskabatola kokatu nahi, da, bueno, pentsatu dut. Kontestutik ateratzen zen, Ten gurutik ulertu zitek, elan ikustu dut.
0: Bai, hori espero dut.
1: Bueno, bai, Beyoncé esango jo, bai, zungen nahi duzuna, baina nik Grammy-etan oraindik ere... pentaja pizkat ateratzen dizut.
0: Bai, baina ematen du Taylor Swiftek edo bere ekipoak edo ez dakit oso ondo nork honetara jolastu nahi duela etengabe, ez? Sarituen nahi izatera edo errekor gehienak izatera, marka guztiak gainditzera, disko berri bakoitzarekin ez dakit zenbat salmenta izatea edo ez dakit nola zenbatzen diren gauza hauek, baina disko beraren reedizio bat denean ez dakit nola zenbatzen den, baina bai, beti dagoela horretara jolasten, eta batez ere, ba, industriako beste emakumeen, bueno,
1: bai, hori
0: gainetik duzu, edo hori kokatzen, gainera... eta nik Taylor Swift justuko dudala, baina,
1: bai, bueno, modu kritikoan,
0: esatzen dut,
1: bai. Gainetik azarratzen zaitu lan abaria da, ze Taylor Swift gustatzen zaitu lere bai, baina beti diozu, bai, zergatik egin behar du beti beste emakumeen kontra, ze gainera emakumeen kontra egiten du, esaten duzu beti eklipsea moduan agertzen dela, ez?
0: Hori da, bai, eklipsearen oso metafora ona da. Eta gainera, babitu, emakumeen kontra egite horrek ez dauka zer ikusi handirik azken abesti honen bideokliparekin. Ze, nahiko bideoklip totxoa da, esan behar da, atera berri duen, hau, pasaren astean atera zuen, hau, igandean. Bertan ageri delako, bueno, abestiak berak hitz egiten du, Patient Zero deitzen da, zero pazientea, edo, bai. Ba, ez dakit, termino hau erabiltzen den askotan epidemiekin eta alako kontuekin eta bestian ba basicamente beste emakume bati abisatzen dio edo orain gizon batekin hasten ari den emakume bati abisatzen dio berarekin dagoeneko egonda dagoela, ez iraganeko harreman batean, harreman toksikoa izan omen zela eta abisatzen dio abitu honek oso zera ematen du, oso majoa hau eta beste, baina atzean badauka deabru bat. Eta bideoklipean, bueno, nik abestian gehiago ulertzen dut, ba, harreman toksiko moduan edo, baina bideoklipean gehiago ulertzen da indarkeria matxista kasu bezala, edo hori da islatzen duena. Eta gainera protagonista potoloak ditu ere, Dakota Johnson eta Colin Farrell. Bai, Taylor Swift bera ere agertzen da, Dakota Johnsonen alboan, denbora guztian agertzen dira arropa berdinak jantzita, ez? Eta Taylor Swift agertzen da bere alboan olako itzal bat edo mamu bat balitz bezala, denbora guztian esaten edo abisatzen nire horregon naiz, kontuz, eta bai, apur bat hortik doa, gainera da oso, bueno, ba... pelikula moduan, ez? Edo film labur moduan egindakoa, badauka ere zati bat musikarik gabekoa, bakarrik biak agertzen direnak ba, hori, interpretatzen.
1: Eta... Zer bat diru kostatu daiteke?
0: Eta bai, nabari da garestia dela. Eta nabari da, datorren...
1: Aktore horiek hartzeak bakarrik, zenbat diru balio dezaken,
0: Bai, euskalo, eta nabari da nik uste datorren urteko BMA hoietara begira ere, atera dutela gainera kasualitatez, egun horretan bertan, eta bada bideo bat horretarako pentsatua lehiatzeko.
1: Dos. Bueno, gero...
0: Bide ustez.
1: Begira. Gero beste kuriositate bat. Taylor Swiftek arrazializaturik badu inguruan?
0: Galdera ona.
1: Iruditzen zait, beti zuri jendez inguratuta dagoen pertsona dela, eta dena zuriak esan nahi dut, ez du dela ikusten.
0: Bai, ez dakite izango duen, baina hori ere egotzi esan zaio da behintzat bere
1: azken diskoan. Orain arte ez nintzen jabetu bereziki, baina, karo, esan duzuna, Colin Farrell da Dakota Johnson, da, karo, Dakota Johnson eta Colin Farrell dira gainera, oso normatiboak diren bi.
0: Bai, bai.
1: Esan nahi dut, guapo eta guapa, ez?

0: Badutela, ez? Estatuatuetako Hollywoodeko izar horien, badira izarrak noski, baina, ez? Azkeneko demoratan asko egusten den hori zuriak,
1: bai, hau ere komentatu genuen, iaz, justu dela urte bete, orain udazkenen hasieran izan zelako, bai, musikari batean egon ginen komentatzen, Taylor Swiften, nola da, The Life of a Showgirl diska, eta abestietako batean, esaten omen zuela, edo goraipatzen zuela, ba, familia eredu hori, esaten zuela auzo oso egon dadila gure itxura duten aurrez beteta, edo ez eta jendeak egotzi zion nola bait, publikoak egotzi zion, ba, agian, bueno, modu indirekto batean edo, esaten egotea, ba, jende zuriz edo, hume zuriz beteko zuela auztoa. Hau ja ez dakit, teoriak dire, eta gian apur bat testu ingunuz ateratzen ari gara, baina.
0: Bai, gero country munduti dator, horrek ere, bueno, bai izango duela ginek beregan, esan nahi dut. Country badakigu.
1: Aiera, bai, country munduarekin gertatzen dena bitxia, ze berez, jatorrian nahiko genero beltza da, bai, ez? Baina bai, gero, apropiazio bat egon da, nola ira, redneken partetik eta ba hori estatuatu arre eskuinaren partetik, apurra eta raroa.
0: Bai, hor bilonzarekin izan dezakea kaso pikeren bat gai horrekin, hau da, country diskonenaren saria.
1: Bueno, ba, bai, egia da, bilonzera horretan sartu zela.
0: Ba, eta eskuratu zuen, Grammy hori, eta kontrara, ez dakit.
1: Ba, horre bere terrenoan sartu zela esan daiteke.
0: Hori ba, horregatik esan eta horregun daiteke gerra bat. Osea, existitzen dira, horrelakoak estatu batuetan, ez? Gero, bakoitzak seguruna politikoki uste baino gertuago egongo dira, ez? Ba, industria...
1: Bai, seguro, bai, etzazkenean.
0: Bai, industriatan liberalismo basati hori eta ez, kapitalismo basati horren parte badirelako biak ere. Ez dakit Beyoncé non kokatzen den. Ez dakit.
1: Ideologikoki?
0: Bai, ez dakit.
1: Ez dakit, baina Beyoncéri buruz ere oso gauza raroak esan izan dira. Okala, enpresaren bat, ez dakit esan du, arropa markaren bat, edo, eta horrak esplotatzen zituztela, edo ez dakit zer esan zen bere garaian.
0: Pentsa.
1: Horrelako
0: gauza asko.
1: Eta ez nago harritzen.
0: Horrelako gauza asko, baina ez dakit dena. Nik uste dut, lotu izan dela, horre gontzen zerbait, lotu izan da demokratekin, baina gero bueno, egon da baita ere, ez dakit bere bikotea zen, pixka bat gerturatu eta zen republikanana, eta bueno, ez dakit.
1: Bai, izte kero oso gauza raroak izan ditu.
0: Oso jende raroa da.
1: Bueno, denak, aurri jankiak dira, ez? Azkenean denak dira.
0: Guretzako denak raroak.
1: Baina, bai, eske ala da, eta bai, ez dakit zer esan nahi nuen honekin lotuta, baina... Bai, bueno, besterik gabe, ideologikoki ezin dugula gehiegi espero. Ez, eta batzutan, badakitze esan nahi nuen, batzutan demokratekin lotu izan direla artista asko, eta bapatean txarrerako harritzen zaituzte egiten duten zerbaitekin, eta esaten duzu, baina...
0: Bai, Taylor Swift teorian demokrata da.
1: Bai.
0: Kamala Harris babesa dira zizion teorian.
1: Horrek ere bere garaian emazuen hitz egiteko, Taylor Swift gorrotatzea modan zegoen garai batean, jendea zizitzaiolako esaten Trumpen aldekoa zela edo, eta horren aurka egiteko bere dokumentalean emazion buelta pilo gai horri horretaz hitz egiten egon zen, nola saiatu zen hauteskunde kanpainan parte hartzen, emaitza hoiei buelta ematen, hainbat estatutan, nola eragina izan zuen Taylor Swiften iritziak Trumpen aurka gertu zenean, bueno, eta hori asko azpimarratu nahi izan zutela, esan nahi dut, bere iritzi publikoa kaltetua ikusi zenean, orain agian ikusi dute, ba, nola baite establishmentak markatzen duena, edo modan dagoena kontrakoa dela, ez, eskuindarra eta reakzionario izatea, orduan, ba, agian modu disimulatu batean bada ere, hortik jotzea nahiago izan dute.
0: Patient zeroko epidemiako aurreneko patient zero igual bera da, ez dakiko.
1: Ba, bai.
0: En fin, Taylor Swiften Patience Zero, hau da kantua, esan duzu bezala, Life of a Showgirl-en, Encore, zaz?
1: The Encore, bai.
0: The Encore. Bueno, partik ateratzen den kantua.

0: kiribila gehiago kiribilduko dut.
1: Venga.
0: Oso 2000-etako kantu bat iruditza zaidala hau, eta lasai asko izan zitekela, bilion zeren 2000-etako kantu bat.
1: Bai, zuk uste?
0: Bai. Estilo batik, eh?
1: Aire, imaginatzen saiatzen adina, bilion zeren hau txarekin.
0: Erritmo hori, kolore hori... Edo destin izan
1: ari bat. Bueno, bai, hori egin bai. Iruditzen zaidana da, dela oso nota progresio tipikoa, ez? Osa, hori da kantu bat itxaskorra egiten duena. Osa, oso basikoa, baina funtzionatzen duena.
0: Baina hori garai hartan pila bat egiten zen lako. Horregatik esaten nuen, eh? Bai, akaso, kano, zuriaren zera hori sortzen dela hotxagatik. Baina, hau da, gehiago ikusi dezakedala nizar dakit, Maria Carey bat, ez? Zuria delako, ez beste zergatik.
1: Yeah.
0: Baina, edo Christina Aguilera bat, edo Britney Spears bat, esan ditut. Olako pop, arambi hori egiten zutenak 2000-etan. Baina, sartzen bat inbaditu zut destinizak kantu honen gainean, geratzen direna ondo, eta gainera, bueno, hobetu egin koruketela ere, bai. Sentitzen dut. Ni haien ganako banuen olako miresmen bat, ditzen zaidala. Eta, begira, orain Suga Babesek disko aterako duela, Suga Babesek ere egin zezake.
1: Suga Babesek ere aterako dute.
0: Bai, 27, disko homonimo bat, eta nik uste du Suga Babesek ere egin zezake lakantu hau.
1: Bai, horiek bai ikusten ditu dara horrelako batean. Bai, horrela melodikoagoa, inbata hotxetara.
0: Hori, bai, ulertzen duzu zerari.
1: Bai, ulertzen dut.
0: Ea sartzen ari den. Horregatik, ja, hemen, industriako barruko gauzak eta jakite asko eta politizaten da. Bueno, horrein ikusten ditugu mesela Fleetwood Mac-en dokumentalak ez tekit gara hiartako kontuekin edo Beatlesenak, igual emendeko gehiurtera, hogeita marurtera, Taylor Swiftenak, eta ganiakin goitugu benetako
1: historiak. Bai, hor benetan atzea zauden.
0: Bai.
1: Hauzatxoak.
0: Bueno, azken kantu bat, azken talde bat, hauek ez tekit diskoaren bidean jarrita dauden dagoeneko.
1: Bai. Bai, kontua da, aprobetxatuz gauzta nahiko berri ezari nintzela, sartu nahi izan dudala ere, ba, bihar datorren berritasunetako bat, eta Arde Bogotak bihar aterako du diskoa.
0: Bihar dator, hain azkar, eh?
1: Bihar bertan.
0: Gintzuten kampaina guztiarekin eta azkenan, hain azkar dator diskoa.
1: Bai.
0: Nimzen unberan dago etorreko zela.
1: Ja, ari zara Eustailan Mazkulen egin zuten azt.
0: Ba, Mazkulen eta Bilbo.
1: Eta Bilbon ere bai egia da.
0: Bai. Nola zen?
1: Bigger Splash,
0: hori da.
1: Bai,
0: nire guztuen Mosko kampainaren hasiera besterik ez dela hori.
1: Hori da, bai. Mosko kampaina moduko batzen, eta bai, hilabete batzuk geroago.
0: Iru pasai da,
1: Iru hilabete eranduago, bueno, ez dakit gutxi irutzezkizun edo.
0: Gutxi zezait, udat artean egon delako.
1: Bai.
0: Ulertzen, hau da, industriaren errota martxan jartzen azten den honetan berriz ere.
1: Baina, bueno, behintzat, hori bila beste urtaro batean atera dute, hor nik bere izten ditute bietapa, udan atera dituztenak, eta orain udazkenean datorren diskoa.
0: Eta kantu honen izenarekin ere udazkenera eramaten gaituzte pixka bat.
1: Bai, izenarekin, kantuarekin, berarekin ere, eta berez udan atera zuten, baina, bueno, bihar aterako den diskoak dauka izena Manufakturas del Club de la Gente Sola, eta hau da, atera zuten aurrerapen kantuetako bat dela El Club de la Gente Sola, horregatik. Ekarri dut hau. Berez, gehiago gustatzen zait Bigger Splash, hori aipatu dugula, jaialdietan agertu zirela karteletan Bigger Splash moduan, sorpresa moduan, eta berez Bigger Splash zen aurkestear zeuden abestiaren izena, ez, jakingabe haiek izango zirela ezen atokian agertuko zirenak.
0: Lehen da bizikoan sorpresa izan zen hortik aurrera.
1: Bigarrenean ja horregatik diot. Baina bai, eta Bigger Splash agian gustukago dut, baina bueno, ekarrik nahi izan dut El Club de la Gente Sola hor dara malako aterako duten diskoaren izen burua. Eta gogorek hartzen dit gainera apur bat, La Modak ere badauka kolektibo nostalgia deitzen den abesti bat, apur bat klub asmatu hoien klubean, ez? Sarraiteke. Nola bait.
0: Begira, izan daiteke. Beno, Arde Bogota, hauek, geroz eta jende gehiago rangan iristen diren talde horietako bat.
1: Bai, ez dira inindiak.
0: Bai, gertatzen da hori, ez dakit. Demora gutxi egian, eta pentsa, bada azte honetan, Bilbon, beste talde bat, balira, deitzen dira.
1: Bai, balira gustuko ditut, dira, La Raizetik atera zen talde horietako bat.
0: Ah, La Raizetik sortu da balira?
1: Bai.
0: Ba, begira.
1: La Raizetik egin zenean sortu ziren balira, nativa, nativan zegoela Julio Maloa, orain Maloa brodersekoa, eta atera zen ere, ai, nola izen zen? Jara...
0: Ah, Ciudad Jara.
1: Ciudad Jara. Gainera hoiek ikusi nituela kafean zokian behin.
0: Bainekien hori. Eta pentsa.
1: Eta balira bai.
0: Baiza, ba pentsa nik zaku berean sartzen ditut Arde Bogota balira eta Ciudad Jara.
1: Ba bai, bueno, bai, antzekotasuna
0: bai ituzte. Bai, zaku berean sartzen ditut. Eta gainera garai berean ezagutu nituen iaia, gutxetan gertatzen zait algoritmoak, algoritmo utzi eta entzutarena. Eta hu, YouTubeko bideoklip batekin izan zen. Ciudad Jara...
1: Beraz, algoritmoak lotuz izkizun batzuk besteekin.
0: Bai, eta Ciudad Jara deskurritu nalenda bizi, ez dakiz zerratik.
1: Kau, Ciudad Jarako abeslaria da Pablo Vera, Larraizeko...
0: Galdu egiten ez,
1: Ba, bueno, Larraizeko ahots nagusia dela Panxoren anaiaz, usto, taldeko arena anaiaz. Vale, hori da Larraizeko ahots nagusia.
0: Niretzako zaurrun daude hauek, sanidot.
1: Ba, ja, bai. Baina gero agian beste proiektuetan ba bestelako gauzak egin dituzte eta
0: da izen ez nik ez dakit nor diren esan nahi dut bai hori ba Ciudad Jara deskurritu nahi ez dakit nola eta Ciudad Jaratik saltatu zidan balirara eta baliraren diskoa errepikatzen zidan pila bat aldiz eta entzuten honen esaten nahi joder hauek ez dakit nahi dina baina Murtziatik oso urruti ezin dute egon
1: bueno oso urruti ez daude
0: ez ba baina musikalki kare tortze zitzei dalako ez pixka bat indi hori zonalde hartako indi hori, eta esatzen, bueno, eta batean, balira entzuten ari nintzen egunetako batean saltatu zidan Arde Bogotak.
1: Uh-huh.
0: Eta esan nuen, hemen zegertatzen da, mugimendu badagoetan nire zenteratu.
1: Baina ez dut pentsatu, baina egia da antzapur bat badaukatela abesti batzuetan mintzat.
0: Eta horregatik diot, ze fenomeno bitxia den, balirak ez duela gora egin, eta Arde Bogotak, bai.
1: Bai.
0: Eta hasieratan nik oso gertu ikusten ditan, egia da Arde Bogotaren kaos dela, teraz, sekulako diskoa dela, bai. Balieraren berrien...
1: Horren biniloa badaukat.
0: Begira, eta balieraren musika eretze, dalain desberdinak iruditzen. Hortaz, bueno, ba, aprovechatuko du Arde Bogotaren kantua, esateko entzulei ere, ba, balira...
1: Balira entzun desatzen.
0: Ba, eta kontzertu...
1: Ausartuko balira?
0: Eta hori da. UBZ, bada espada. Eta kontzertua badutela azte buron eta mertan... Bihar bertan, Bilbon, hortaz, bueno, baizu, gustoko baldin baduzu bat, besteari aukera bat ematea ere, ez dagoela inezo benen.
1: Hori da.
0: Bueno, el club de la gente sola, zu ondo, ez da, bakarrik eta zara sentitzen eta hori guztia,
1: ez? Ez ondo, lagunduta. Baina, bueno, batzutan denok sentitzen gara apur bat bakarrik edo kantunetan bezala. Da, momentu ilun hoietarako, udazken egun euritxo hoietarako.
0: Ba, Arde Bogotan. Ba.
1: Arde Bogota, apur bat.
0: Bueno, ba, izo, honekin utziko ditugu entzuleak. Txaso, mila esker.
1: Mila esker, urrengon arte.
0: Aio.
1: Aio.

0: naiz irratian musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Festina Lente. Hori da Inauten Lorrietak plazaratuko duen disko berria, eta disko berri horren aurrerapen kantu berri bat ere plazaratu du egun hauetan, Erreka deituriko hau. Arriguriren videoklip eta guzti plazaratu duen kantua, eta esan dagoa, laster batean etorreko da diskoa, oraindik ere bidean den diskoa, Festina Lente, esan dugun bezala, Inauten Lorrietaren lan berria, Erreka kantuarekin aurkeztu diguna.

Hilaute lerretaren erreka Gernikarrako 30 urte oltzan eta begira bira bat ere orkestu du hori, bueno, sarean ere naizen musikaren atalea musika.naiz.eusen ere topa dezakezue. Hau berriz, Izaroren kantu berria da, Ingira, arkitekturako bigarren aurrirapen kantua kasu honetan zuzeneko bertsio batean gainera. Zene.

arkitektura izaroren lan berria laster ikusiko du argi, bitartean borrelako aurrerapenak. Eta honek aurrerapenik ez dakik aurrerapena den. Disko berrian lanean ari dela bai, Garra Aitor Garzia Duran Garra. Eta ontasunaren lema izeneko kantu atera du orain. Diskorik ez oraindik, disko berrian lanean ari delako. Ez dakik hau barruan sartuko den edo ez. Baina bueno, agertu da. Ontasunaren

Durangotik Bilbo aldera Amuma taldeak Eder izeneko diskoa kaleratu berri duen honetan. Bueno, aquí un fankaren bueltan dabilen taldea dela, aldaketa batzuk ere izan dituztela kontatu zigun hori Iker Barbarak aurrekoan zarata tartean, eta aurrekoan Infajobs ezagutu bagenuen, orain disko zorik aterean, atera denean, hau,

modu bitxia, eh, kantua bukatzeko. Soka taldea. Soka taldeak ere diskoa kaleratu du, disko laburra, antiguatik datorren taldeak. Eta, baga bigaiga bere kantua da.

omenaldia baina gehiago antiguotik eta antiguo mitzizan duzelako, ba hori. Ez da, hemen diskotik entzun dugu. Bagabiga igaren bertsioa sokarena, hau gaur atera den disko bat da, Zeruak eta Sabaiak, Katalin eta Nenufarrak. Eta diskoa kantonekin irekitzen da. Takikardiak biharreman izango ditugu, eh? Katalin eta Nenufarrak bihar musikarien izango dira. Disko osorik aurkezten. Zeruak eta Sabaiak aurkezten. Takikardiak, Katalin eta Nenufarrak.

Florito Roll, horrela izan adu proiektu honek. Eta, bueno, atera zuten, ez, garaian disko bat, Sami deiturikoa. Beranduzio hau kanturen bat ere bai, Donde duermen los años deitzen da kantua, Florito Roll proiektuarena. Bilboko proiektu bat da, Bilbo sortutako proiektu bat, eta honen atzean dagoena, Sofia Rodríguez Sánchez da. Igain estudioan Aritzarregirekin grabatutako lana izan zen ura, eta esan dakoa, atzetik etorri da, hau ere, Donde duermen los años?

0: pone looking and berry en Adao.
1: Niña pija, no me rompas el corazón.
0: Niña pija, de hecho, anda cantuda.
1: No la conoces, nadie te ha enseñado esa palabra.
0: Bueno, eta ikusiko dugu hemendik aurrera zer etortzen den, bigarren aurrerapen kantua duelako lan berria badago bidean, badakigu bidean dagoela. Eta niña pija, ba, bueno, kantu gordin bat bada, inbatean. Ane lukien! Ane lukien!

talde hau aspaldian ezagutzen duen talde bada, da hoeneko urte asko, lehendabiziko disko homonimo atera zutela, 2006an atera zelako homonimo ura. Bueno, urtean bi EP, ez esan, hiru kantuz osatutakoa, eta bai esan, oren txatera dena, beste hiru kantu dituena, eta bien artean topatzen dugu, hau, beti berandu, bau, bau.

agendari biharko errepasoak erose domango diogun arren, hau aipatu gabezen dugutzi. Gaur, Beire taldeak kontzertua eskainiko duelako Bilboko kafeantzukiko. Kutxa beltzean, Beire 2026 honetan sortu den talde bat da, sei musikari dira, denek ere eskarmentu desente dute, Iratxe Perezek gidatzen ditu, Gutxuleria Joder taldeko kidareak gidatzen ditu, eta gero hor, bueno, bat hartan daude, Jon Gago, Uger taldean ezagutu genuena, Jone Ibarretxe vulkanizada, zo eta Cecilia Payne, bezalako taldetan ibilitakoa, Lorene Kanebilela baitia, Ander Uribarri, Orsini Jari Guai, alako eta ibilitakoa, eta Kike Heredero SSS, edo Tarisko taldeanetan aretutakoa, Lendabiziko diskoa kalean, eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, Zapatak, deitzen dena, diskoa izten duen kantua da. Zortzi kantuetatik, azkena. Igain, ez duen garaotu tau ere. Kasualitatea bez. Kutxa beltzean gaur, esan da bezala, Beire taldea estrainakoz.

Donosti aldera datoz, berez ere funk musikara. White Carter zek egiten duen musikara. Bueno, Elkar eta El Tigre estudiotan egitu dira hauek grabatzen. Eta laster EP bat aterako dute. Hau da, azken singela, Mighty.

0: SOS. Nora.
1: Forse White Carter se non musica. Eta hau berriz Amaia Riosperiusen musika duzu, eh? Bueno, honek musika nia demoratxo bat bada, badara ma, eh? Kontua da, horrentxe atera duela lan berria. Eta, bueno, horren berri matera guazela. Kabigo Show bat izeneko disko atera du Dona Paleutarrak, Lauro Gita Lagoan sortua, Euskaleko Kantu Txapelketetan eta bere bide desente egindakoa. Eta lehendabiziko diskoa 2009an atera zuen Arezazu deiturikoa. Gero 2013an beste dut etorri zen milaka eta 13 urteko isilaldiaren ostean, erraz esaten da 13 urteko isilaldia, ba disko berri hau atera du. Kabi Goxo bat, Remi Gaxi, Miren Mei eta Filipa Luorrekin batera, Amaia Riosperiusek. Eta hau bertatik ateratzen den kantua da, disko honetako une batek dezakeena.
2: Eskatzen zaituena
1: Mai Sarasuaren hitzak dituena.

Amaia Respiros, esango bezala. Bueno, eta agenda kontuak, hori ere ipatu izugu, esango dugula zerbait horren inguruan ere. Bueno, ba, hauek, La Plazuelakoak dira. Foren plazan, Gasteizen bihar, La Plazuela eta Kaparrak. La Plazuela beti lotu dugu, bueno, alako erritmo flamenko kene. Eta, bueno, hemen, begira, zertxo bat aldatuta, doz, Si lo callo me muero izeneko kantua da hau. Beren azken singela, La Plazuela.

gara aipatzen taldea, Balira taldea. Bueno, ba, norairen kontuak, Arde Bogotaren aitzakien aitzakien dugu Baliraz. Stage Life-en izango dira Balirakoak. Eta disko berri aurkezten, Lo que arde deitzen den diskoa, kantu hau invierno da.

Zarautzen Adarretatik jaialdia izango da asteburuan, eta bihar Nil taldea izango da, tartean Aratsaletako taldeak Etxea disko aurkeztuko du, eta bertatik ateratzen den abestia da hau, Estanda, Sara Alonso eta konpainia. Nil, Etxea, Adarretatik jaialdian, Zarautzen.

0: Ekiniko.
1: Eta bestira bakarrik izango, adarretatik enostirelako emanaldietan, elko inklino komunista ere izango delako. Eta baita bak ere, gailu, eta gailuran kantu bat berreskuratu dugu, baita iruan atera zen, ez dut nahi lanik egin kantua. Gailu, adarretatik jaialdian.

Eta azken kontzertu bat iragarriz bagoaz, kasu honetan Lotura taldearen musikarekin. Aljibean Bilabonan Sarjei antolatuta Ilotz, Inertzia eta Lotura taldeak izango dira. Galdetzeari utzi genion izeneko kantuarekin bagoaz. Bueno, guk ez duena galdetzeari utzi, eh? Bainarekin bagoaz. Bihar musikarian murriztuago, baina bihar gurean Katxalin eta Nenufarrak izango dituzue iruetan, eta baita gauean ere. Aste buron izan, bueno, bihar entzun gure duel garro berriz ere, baina beste laste buron izan.

0: Kaixo.
1: Kaixo.
0: Ni ando ni naiz.
1: Dani Joana.
0: Martia taldeko kideak ara, sopelostarrak, 2023an sortu genuen talde hau. Eta gaurkoan, ba bueno, naiz irratiak gonbidatu gaitu beste bat saioa egitera.
1: Eskerrik asko naiz irratiko lagunei. Da bueno, zer esan nahi da horrek, ba hilabete honetan zehar, martxoan zehar, ba ona etorri garela abesti batzuk ipintera da historiatxo batzuk kontatzera, ez da?
0: Bai, duela bi urte, iru urte, barkatu, iru urte sortu genuen taldea, eta martxoan izan zen.
1: Martia, horti dator, bada, sopelako euskeran, martia esaten salako, eta bueno, uste dugu hasiko garela hasiera-hasieratik, beraz, oin ipiniko dugu guk elkarregaz kanta gendun lehenengo abestia, izan zala Wolves abestia, de Luminier taldearena.

0: Eta nik uste dut abesti honekaz apur bat jatxibatu egiten dugula ze nolako musika jotzen dugun guk. Azkenean guri beti gustatu izan zaigu asko folka, gitarrak. Eta lehenengo bidorrez batera egon ginenean hori izan genduna, bi ahots eta bi gitarra.
1: Gitarrak horre egon dira hasieratik, izan ere ba erabili ditugu gura besteak sortzeko. Eta, bueno, gero jarriko eskizuegu diskan agertzi denera bestiak, esango dizuegu zein izan zen, bueno, itatxi genuen lehenengo bestia, baina hori gerorako. Horren jarraituko dugu, ba, komentatzen, ez ditugula bakarrik ingelesez abesten duten taldeak referente bezala, baizik eta hemen ere Euskal Herrian baditugu beste talde batzuk gogoko ditugunak.
0: Zehazki bat ez dando ni?
1: Bai, honak nahi du nik esatea. Bueno, ni Nogen taldearen izugarrizko fana naiz.
0: Friki fan esan genezake.
1: Friki fan esan genezake. Eta Joanari proposatu nion abesti hau, hasieratik abestea. Eta zen ateratzen zitzaigun nahiko ondo ez da.
0: Oso, oso, oso gaizki. Eta zitzaigun hitza, ez dakit egokia den, oindik ondo, ondo, ondo ez aigolako ateratzen.
1: Ez aigo ateratzen ez.
0: Baina, bueno, ezke abesti oso zaila da. Azkenean, joen, Nogeneko kidek ez dakit zelan itzen da den. Baina abesti oso zaila hau oso polito kantatzen da den. Zein da abesti hau?
1: Oxigenoa.
0: Okay.

0: Aurkeztu dizkizuegun abestien coverrak egin ostean, Jonatabiok animatu ginen zerbait, ba, gure kabuz egitera, zerbait propioa egiten hasi ginen.
1: Bai, egia esan, hori mendian eta esan gendun, joe, ze polita izango litzatekeen guk bebait temazoa egitea. Da, horretan gabe soilik. Gitzen ez saiatzen.
0: Oraindik taldearen izena jakin gabe, diskaren izena jakin gabe, idazten hasi ginen, Angoian mendian, gero etxean hemen beste grabaketa batzuk ditugu.
1: Bai, da zein izan zen, egin gendun lehenengoa.
0: Lehenengo bestia, oinutxik izan zen.
1: Eta ointxe, biniko dutxugu.

0: gogotsu geuden gure lehenengo abestia naiz irratian entzuteko. Eta bueno, gure lehenengo gogo hau edo beharra basetuta.
1: Bueno, en ikusiko dugu apur bat, zein zan lehenengo hilabete hauetan entzuten genuen musika, gure background musika hori, zea bestita zen papatu ginen apur bat, igual apropos edo igual nahi gabe bebai. Eta horretarako lehenengo abesti hau, guri asko gustatzen zaigun artista baten abestia da, Hozier, eta abestia da Take Me to Church.

0: Urrengoa besteari dagokionez, gogoratzen dut garai hartan hasieran, martiaren hasieran oso garrantzitsua izan zela niretzako, Joanak erakutsitako abesti bat da, Arctic Monkeys taldearena.
1: Bai, azkenean nire talde nik uste dut gogokoena izan dela, baina haien lehenengo abestia entzun nuen behin, ez Spotifyen eta ez YouTubeen, baizik eta irratian, eta ez nintzen izenaz akordatzen. Eta benetan urteak eta urteak egon nintzen pentsetan. Zein zan, behin entzun nuen abesti hori, da orduan gero ja, bueno, sarrago, izan dezaket sarrago, nire ben nintzanean, entzun nuen, eta geroztik, Arctic Monkeys bihurtu zen nire talderi gogokoena.
0: Eta bestearen izena?
1: Love is a Laser Quest.

akurrat nioña ipintenaz abestia entzutean, baina egia da, momentu hauetan entzuten genituen abestiak oso garrantzitsuak izan zirela, beste arrazoi garrantzitsu bategaitik. Ta da, ni momentu horretan nengola gitarra ikasten. Ta zelan jotzen dituzu zure lehenengo abestiak gitarra ikasten ari zarenean? Badakizkizun lauta bost abestiegaz, eta haien akordegaz, ba, saiatzen antzeko zeu zer diten. Eta orduan, akordatzen az, nik idatzen nuen lehenengo abestiaren akordeak, dirala, fijatzen basarie, beste abesti oso ezagun baten akorde berdinak. Eta hau da, Don't Look Back in Anger, Oasis taldearena.

Hasieran aipatu dugu moduan, gubiak nahiko folkiak gara, abesti tradizionala gustatzen zaizkigu, gitarrekin jotzen direnak, eta ekarri zuegu bat, ba bueno, a ber, Eskoziatik dator, baina era berean ere Irlandatik. Nola izan daiteke hau? Ba bueno, Eskoziako abesti tradizional batean oinarritu zen Francis McPeak, ba bere Wild Mountain Time abestia sortzeko. Eta gaur hori ekarri dizuegu. Abesti originala 1950 urtean grabatu zuen McPeaken familiak, baina gorkoan entzungo dugu Manran taldearen bertsio bat. Oh.

Haze folk abesti polita. Baina egia esan, ez dugu zertan Irlandara edo Eskoziara joan behar, horrelako folk abesti politak entzuteko Euskal Herrian izan baitugu tradizio folk garrantzitsu bat, eta guretzat oso garrantzitsu izan dan tradizio bat. Saiatu gara pentsetan, ea zein abesti ekarri ona hainbeste abesti oso garrantzitsuak izan direnean guretzat, tradizio honen baitan, baina aukeratu dugu Eperrak abestia, Zuberoako abesti errekoia dena, eta gure bertsino gogokoena garri dugu ona, Anje Dualderena.

0: Bueno, bagoaz agerian usten zer gustoko dugun, zertan fijatzen garen, abestiak egitean, zer lortu nahi dugun erabatera edo bestera. Egia da, askot, bueno, batxuetan galdetu digute, zein da zuen soinua? Nik uste dut oraindik gabiltzela bilatzen, baina...
1: Dizka grabatzean esan ziguten neofolka zela. Neofolka da...
0: Tazkertu genuen hori izatea, eh?
1: Izan liteke, ez da?
0: Bai. Bueno, orain, agian zuen iritziare jaso barko ditugu, urrengo abestia gure diskaren zenbagarren abestia, laugarren abestia, ez dakiz abesti izan den, baina bai, bigarrena idatzi genuena.
1: Bai, eta guretzat egoera konkretu baten argazkia irudikatzen du abesti honek, non zu hobeto egoten saiatze hortan, gaizki zagozenean, eta zure burua hortik ateratzeko ba, zaintze horretan, nola askotan zure ingurukoak, eta bai, maite zaituzten pertsonak alde batera izten dituzun eta haiek zaintzen ez dituzun.
0: Nola bait, zure burua lehen ezten duzunean, ba, horrek suposatzen du kanpoan ere jendea geratzen dela.
1: Eta ideia honekin idatze gendun azken aldian.

0: lehenengo saio honen amaierara iristen ari gara, eta ondinoz dizuegu jarri bikote musikalik.
1: Eski egia da askotan, entzuten ditugula solistak, edo bandak, edo bost, sei, zazpi pertsonakoak, baina nolan, emakume bat eta gizon bat, egun, ez da hainoikoa.
0: Guk jada baditugu batzuk topatuta aspalditik, eta jarretzen ditugu, hemen Euskal Herritik kanpo, guretzako referente bezala jarriko genuke, Watch House Band, lehen mandolin orantz dentzen zirenak. Baina era berean hemen Euskal Herrian, bueno, Izaro eta Pedro Pastorrek sortutako...
1: Bikote esporadikoa.
0: Hori da.
1: Ez dira bikote monogamo, esan dezakegu.
0: Behin bakarrik batu ziren eta...
1: Eta landa, abestin
0: daiko polita egin zuten, ez da?
1: Zelako temazoa.
0: Hori da.
1: Hau da, ventanas cerradas.
0: Izaro eta Pedro Pastor. Siempre.

zeinen ederra den bia hotz hauek batera hain polito lotuta entzutia, eta berdina gertatzen zaigu Watch House Band entzuten dugunean, hau da haien Wolves abestia.

0: Eta amaitzeko ilusia dia egiten dit artista orkestea niretzako ere referente utza nera benintzenetik jarraitu dut hasieratik eta gure kontzertuetarako
1: ez litzateke berdina izango Martearen kontzertu bat.
0: Beridia guztiak erabili ditugu.
1: Bai, artista honen kontzertua ikusi izan ez bagenu, guk izgenituzke pedalak erabiliko, eta egun gure kontzertuak definitzen dituzten makina pedalak dira.
0: Inoiz beteko ditugu berak bezala estadioak munduan zehar gubio pedala jotzen.
1: Bueno, garrantzitsuagoa den naiz irratian urteten ari gara. Ez dago gaizki.
0: Artistaren izena Ed Sheeran da, eta gaur Eitima bestia ekarri dizuegu, pedali gabe abesten dena, baina bere klasiko bata.
1: Eskerrik asko berriro ere naiz irratiari, eta beste honekin utziko zaituztegu.
0: Datorren astera arte.

kantu hau zuretzat. Horrela izena du Anje Duhalde abeslari lapurtarrak 1987an argitaratu zen Azkarate diskorako egindako abestiak.

Xavier Leten 1964 urtea. Musikaria baino gehiago, idazle bezala identifikatzen zuen bere burua Letek, horregatik, kantari askok, bere hitzak erabili dituzte. Nor zen definitzen saiatu zen Euskal Herrian horren besteko oihartzuna izan zuen abestian. Hauxe da, ni naiz.

klasikoak Naiz Irratian. Naiz Irratian.

2010. Urtea, anek idatzi dit zutaz diskoa. Mikel Urdangarinek disko honetarako konposatu zuen urrengo abestia, Esne saltzailea.

0: Bueno, bueno. Gusto, gusto, eh?
1: 2005 urtean Benito Lertxundi abeslari oriotarrak itsasoari begira idatzi zituen jarraian entzungo ditugun honako bertso hauek. Hauxe da, esan bezala, itsasoari begira kantua.
2: Itsasoari begira egindako gogoeta batzuk dira hurrengo bertso hauek.

1900 eta 1987 urtea, gure mundua. Izenburu hori jarri zionanarik, jarraian entzungo dugun abestiari. Gaua.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

2007 urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat Bidea.

Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak euskal gizarteari 2000 urtean, jarraian entzungo dugun Zergatik ez izeneko abesti.

0: irratian klasikoak.
1: Mutil koskor bat

1980 urtean kaleratu zen Mikel Aboaren 4-5 diskatik, Naiz Erratiko uinetara dator segidan, Liluraren kontra abestia.

entzutera goazen abestia 2015 urtekoa da, EH Sukarra talde eibartarraren azken gezia diskoan entzun dezakegu. Hauxe da, Aitor Gorosabelen ahotsetik aspaldiko loreak.

0: uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Naiz, irratian. Klasikoak.
4: Beti, amets bat diskoa, 2005 urtea. Hauxe da jarraian entzungo dugun kantua, zu.

amaika urterero ondoren Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011garren urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

0: Irratian klasikoak.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita masigarren urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Laztana abestia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Garazi Kastaño.
1: Eguerdeko ordu batak puntu-puntuan, ongi etorri entzulen Naiz Irratira. Mobilizazio asteburua Euskal Herrian. Alde batetik etxebizitza eskubidearen aldeko aldarria ozen entzuten ari da Ego Euskal Herriko kaleetan zehar.

0: Ostiralean irudi indartsuak ikusi genituen, besteak beste Bilbon eta Iruñean, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak deituta milaka lagun atera baitziren kalera. Atzo, Labek ere deialdiak egin zituen Iruñean, Gasteizen eta Donostian azken honetatik egin zituzten adierazpenak, besteak beste Garbineran buru sindikatu koordinatzaileak. Egoera larria dela iritzita borrokan jarraitzeko determinazioa adierazi du sindikatuak. Garbineran buru.
1: Kalean, lantokietan eta instituzioetan borrokatu behar da. Eta Labek bere eskura dituen bitarteko guztiak erabiliko ditu horretarako. Datozen egunetan eragile sindikalekin eta eragile sozialekin harremanetan jarriko gara, egoera baloratu eta eman beharreko erantzunen inguruan hitz egiteko.
0: Eta gaur eguerdian Bilboko txanda izan da, Labek plaza eliptikotik egin du itzordua, mezu berdinetan berresteko horrez gain, Ernaik astelen honetan 30 eskualde burutan antolatu ditu elkarretaratzeak eta bestalde, eta gutxitu aliz, atzo arratsaldean mina mobilizazio antolatu ziren Bilbon eta Iruñean, Palestinarekin elkartasunean, horrekin batera, sionismoa eta imperialismoa kritikatu, eta boikotaren garrantzia azpimarratu zuten. Azkenean hiru urte beteko dira Israelek Palestina genozidioa intentsifikatu zuenetik eta sarraskiak ez duetenik. Egoerak ez du hobera egin, Eduardo Ibero, Jalarran Farroa.
2: Batutako lurraldeak gero biderkatu egin dira hiru urte hauetan. Bertako biztaleek jaso behar duten indarkeria kolonion gandik gero eta handiago da. Eta bestaldetik ikusten dugu nola palestinarrek bizirauteko egunero bizirauteko behar dituzten oinarrizko gauza guztiak blokeaturik jarraitzen dute muga, sartu ezin.
0: Ez zituzten entzun nahi izan, eta orain justizia nahi dute. Horixe da atzo Donostiatik 29 gaztek bidalitako mezua. 2009an atxilotuak eta torturatuak izan ostean, zigorgabetasunarekin amaitzeko ekimide judizial kolektiboa iragarri dute. Maialen Heldua eta Itxaso Torregrosa.
3: Gure atxiloketak agindu zituen epaileak torturaren izua aurrez aurre ikusi zuen. Bere bulegoti pasaginelako banan-banan inkomunikazio aldi gogorra igarostea. Beste alde batera begiratu zuen orduan, eta jarraitzen du begiratzen. Gaur, Espainiako barne ministroa da, eta bere izena Fernando Grande Marlaska da.
4: Ez dugu etxiko. Herri honek, eti osoa merezi duelako. Herri honetan, denok merezi dugulako egia eta justizia, salbuespenik gabe, eskubide guztiak pertsona guztientzako. Behar diren, ate guztiak joko ditugu, egi osoa argitara atera dadin, eta berriro ere, gerta ez dadin.
0: Epaitutako 52 salatu zituzten torturak eta gerraldian denak elkarrekin izan diren arren, torturak jasan zituzten ekimena izango da epaitegietan gauzatuko den. Abokatuek ez dute Espainiar justizian esperantza handirik, baina egin behar

0: amaika mila lagunetik gora justizia galdegin dute Andertat Santurtzin, esperotakoa baino jende gehiago jaso zuen, eta jende gehiagoen gana iritsi zen, 30 urteko gaztearen familiak behar zuen alarria.
1: Musika.

0: aldirik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz.

0: Amets, azken aldian juntzea dantza egitera aizaratzua?
1: Aizaratzuan ez nizun.
0: Ez zain nizun?
1: Bino, ibin aiz plaza askoten azken bolan. Donostiko plaza.
0: Zer plaza tan egitzea?
1: Juan, San Juanen.
0: Jesus.
1: Hernani.
0: Bai.
1: Bai.
0: Baina ze, dantza sueltoan eta enplan hortzea.
1: Plaza dantzetan.
0: Bale.
1: Eta eman oditan ere, bai. Ja,
0: ah, kar, zezu dantza tale bat ezabitza. Ja, ipatu zure nagotan.
1: Bai.
0: Bai.
1: Igual, ez dakit ezagutuko zen izena.
0: Ze, nore zen hau?
1: Ez dakit. Lelo bat badauka eta dena.
0: A ver. Lelo bat ez dakit dukan da, kanada. Kamista polit bat. Eta lelo da dantza errentzi eta festa. Hau bidean
1: ikusi barako duzu, jakiteko ez gata zailan.
0: Ze jarriko du. Bai, gaur gatu zelako uniformarekin.
1: Bai, egin.
0: Ez? Trebeskako uniformarekin. Trebeskers gea. Eta bueno, ba, gaur justuki horren inguran arituko da solasean dantza ez da bar, baina baitarek hartan esan nahi atzorta, ze zutzen hasingo gea, joarraiz puru teknikan eta ametxeta egoitz mikroan alde honetan, ongi etorri alde erantzizera.

Mailuak tirikitauki egiten badu, zein da gure oinek egiten duten hotsa elkarrekin dantzatzean? Itxi begiak eta entzun zure bihotza perkusioaren erritmora taupaka. Gorputza esnatzen denean, garunarena ez den memoria bat pizten da. Hitzek adierazi ezin duten hizkuntza zaharra. Argudiorik eta azalpenik gabe sortzen den komunitatea.

0: zuk esan dazu tirikitauki, nik esate tirikitrauki. Tirikitrauki.
1: Igual tirikitrauki. Tirikitrauki.
0: Ziornik zukarrazia daukazu. Zu zabiltza gehiago dantza mundan ni baino.
1: Hau zea da.
0: Ja, bueno, badago maioren dantza bat ere bai. Hori. Bueno, en fin, esatea hori, zu bazabitzen dantza munduan, ni enabiela. Azte nortan baina egona naizela.
1: Ni bine horrena.
0: Justo, ze, ametsu bine horrena. Eta justu baina, trebeskan. Fikin jatama bian izan zan.
1: Ara ere gode bosteko bastoian, kompetizio bizar ikusia dukana.
0: Ze justu beste, hori, gode beste laguntasun moto batean. Dala laguntasun, igual aurreko bazen maskulinagoa, orain da, gehiago femeninagoa. Eta ze karta ditugu.
1: Bueno, nik nahiko nuke aipatu, salgan da una bestia dela Barainain izeneko dantza bat, oso politia dela, korroan dantzatzen da, eta bikotea gazkala duzuten da, eta bertxio hau Aleitzen Amaierre jotzen duna da, eta loi hartu harra izaki, nola ez, ba, Aleitzen Amaierre jarri horritu, gaina aurten ustalian, okeretzen hau, abestia tezuten bengokin, ezin du oi hartu harra goizan, abestia horrek, eta bengo, Aleitzen Amaierre, eta lehenengo planoa da Aiako Herria. Eta gero, bai. Gutxi barriz, bengo momentu batien ere esan berdu, Aiakarrien, itzalean.
0: Bueno, ez du, ondo dago, norbera bere herriko izan da, bere estereotipo guztiak ikarri eta bestia teitea.
1: Ez ki, uste dut denek, osea, oi hartzunen, sortu hori izan dugunean ikurren bat ezakizaren, eta zein simbolo pentsatzen dut, Aiakarria.
0: Claro, mendi bat.
1: Eta gero, akagun bronka irundarrekin esan dutela behaien adela Aiakarria.
0: Claro.
1: Entzuten ez eta irundarrak, zein ematen dio ipurdia Aiakarriak?
0: Claro, y por ese un cerisante
1: de impurti. Eta gero, esakarrak azuta ditugu. Pues típico, arriako arian argazkia ikusten zunean,

Ez da orduan, orain hasiren burruka luze honetan, nork bere lekua kontzienteki eta responsableki hartu ondoren, oferta eta demandaren erreinua abolituko dugunean, izonak ez dira langosta plato bategatik salduko. Andreak ez dira ezkau baterako eta ezkau guztietarako erosiko. Euskal Herrian,

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 86. emankizunerako Maider Zigarroa artista musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Maider Zigarroaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Maider Zigarroa Senperen jaio zen 1986, musika du lanbidea, abeslaria da, eta hauek dira Maider Zigarroak izan dituen taldeak edo proiektuak: Haizean Hiru Soinu Gura Show, eta bakarkako proiektua 2024tik aurrera garatu du. Guztira 7 disko argitaratu ditu eta 2 semeren ama da. Richa Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Maider, zer moduz abiltza?
2: Ondo.
1: musikaria zarela esan dut, lanbidea duzula hori.
2: Hori da, bai.
1: Nola gustartzen da Ipar Euskal Herrian musika profesionala izatea eta hor dagoen egoerarekin, ezta, hizkuntzaren egoera, eta zaila da profesionaltasun hori bermatzea eta aurrera ateratzea?
2: Ala ere, iparralen maluko estatu bat, estatu berezi bat musikaz bakarrik bezitzeko, ezan nahi dut behar egin hainbeste konzertu, adibidez behoita 3 konzertu urtean zehar, hori lortzeko, beraz errastasun hori badugu iparraldean ere.
1: Baina 50 kontzertu lortzea,
2: lana da, ez dut hori ezan, lana da, bai.
1: Lana, baino zaila ere bai, ez?
2: Zaila da atsemaitea, lekuak atsemaitea, bai, lortzea, dirua atsemaitea, bom, eta gainera ez da bakarrik musikari lana edo abeslari lana, da ere komunikazioan behar dira gure kontzertuak saldu, eta hainbeste gauzak egiteko ere bai.
1: Lehen galdetu dizut, mikrofonoa itzalita geneukala, ea zure ibilbide guztian euskaraz egin duzun, auto hori politikoa izan da?
2: Ez dut hautatu hori politikoki, bainan da nire ama hizkuntza delako eta nire eguneroko hizkuntza delako, beraz ez dut hautatu, hola da euskaraz egitea, zerbait zen aski aise hautatzea, zakit nola esplikatu, baina hola da bai.
1: Baina nes eta ama hizkuntza izan, mm-hmm, euskara, batzutan jende askok jotzen du ere, ez, erderatan, hau da, gaztelaniaz, frantzesez,
2: bai, eta egitera. Bai, eta egia jaiteko ere biziki maite utala da soinuak euskaraz. Eta nire musikan toki berezi bat uzten dut ere itzaren soinuari. Beraz, euskaraz bai biziki lasaia da, biziki bai lasaia baita, lasaitasun hori sentitzen da ere nire ustez, eta egia jaiteko frantsesa ere biziki edera da, baina ez zait gustatzen frantsesez kantatzen dut alaik ere. Soinoaren aletik.
1: Zer da zuretzat soinu polit hori euskarak daukana? Ze nola azalduko zenuke?
2: Goxotasun hori, eta nik ere nola ezan, nota batekin erabiltzen dut soinu bat, eta batzutan soinuak ez dira ongi egokitzen, beraz hautatzen dut hitz bat zentzuaren aldetik, baina nere soinuaren aldetik, eta niretzat biziki importantea da. Ezan nahi nuke erabiltzen dut erdi zentzua, baina erdi soinua.
1: Baina esaten dute, ez dakite, frantsesak baduela goxotasun bat bere, ez, hizkuntzan, ez da?
2: Bai,
1: gauzak nola ahoskatzen diren.
2: Ere, eta ere, baina depende ere norai jaiten duzun. eta, bai, ez da, nire hauan ez da hain goxoa. Baina, bon, nire iduriz da hori da. Ez dut, nuna ezan, ez da nire egia da, niretzat, baina gero, bai, frantsesez hainitz musika entzuten dut ere, baina...
1: Maider Zigarroak gauzak argi ditu, eta urrengo kantuaren izenburua argia da.

0: Maider zigarroa dugu, Maider, eta kantuaren izena, izenburua argia da. Maider, negar asko egiten duzun horietarikoa altzara.
1: Bai, bai, negar hainiz egiten dut, eta ez dut uste hori ahultasun badenik. Gizarteak askotan erraiten digu ez egin negar, baina urrek erra nahi du ez entzutea barnean duguna. Niretzat, negarra da egia agertzen den momentua. Ezin duzu gehiago ezkutatu. Eta negar egitea emozioari bere lekua emaitea azken muturreraino eramaitea. Eta paradoxikoki hortik dator indarra. Zeren eta emozio bat ukatzen duzunean gelditzen da, baina entzuten duzunean pasatzen da. Beraz niretzat, nigaja ez da amaiera bat, baizik eta hasiera bat. Ulertzeko, arintzeko eta gero benetan aurrera egiteko.
0: Piska kontra ingo dizut. Egia dela esan duzu, ez? Egia ateratzen dela negar egiten denean.
1: Bai.
0: Eta krokodiloaren negarra zer da?
1: Galdera ona, ezan nahi nuke, niretzat. Niretzat nigarra da pixkat badakizu intensitate hori, sobera azkaja dela lirik, hor nigarra ateratzen da. Eta ezan nahi dut hor duzu egia, eta hor ez duzu gezurik erraiten ahal edo pentsatzen ahal. Da pasabide bat.
0: Baina malkoak ere eta negarrere egin daiteke besteari aderazteko zuk esaten duzun egia hori gero ez dena egia.
1: Bai da nora ere da sentimen bat ere ez da, ez da bako txaren egia da. Ez du ejan ala ere egiazko egia dela.
0: Mina edo zoriontasuna betik alde batetik zein bestetik egin daiteke negar, ez da?
1: Bai, egia, baina mina niretzat seinale bat da. Gizarteak saiestu nahi du, baina mina ukatzea duzunean ez da desagertzen. Niretzat mina pasatu beharrezko zerbait da, eta hortik etortzen da ere ulermena.
0: Normalki zuk negar egiten duzunean egiatasun horretatik egiten duzu, baina zerk eramaten zaitu negar egitera?
1: Dena, emozio guztiak. Bai tristezia, bai asegea, konten pozik naizelaik ere negar egiten dut hainitz. Da negar egiten dut, ezan dudan bezala, intentsitate horrekin. Sobera bada, da pixkat badakizu zerbait usteko, entzuteko eta gero, bai, urrats bat egiten aldut gero.
0: Musikak eraman altzaitu negar egiten.
1: Bai, eta ijeski.
0: Musika izan nahi dut, soinuek, abestiek.
1: Bai, eta ere, nola ejan, entzuten dut musika ere, nola sentitzen naizen bezala. Ejan nahi dut, sekatzen dut badakizu hor musikan, pixkat lotura bat eta ari bat nola sentitzen naizen bezala. Jena dut triste bali manaiz, bai, behar dut pixkat musika hori, tristezia hori entzuteko eta usteko, konten bali manaiz edo iguzkia balin bada, ebe erregeton pixkat entzunean dut, adibidez. Bo, jaba dira, hainitz adibide.
0: Adibide bat eskatuko duzut, noiz egin duzu negar musika entzutean, ze kanturekin?
1: Uf, hainitzetan, ala ere, pentsatzen dut, unkitua naizela ahotsarekin. Egan nahi nuke ahots, bihotzeko ahots bat entzuten dutan larik, bai hor aise negar egiten aldut.
0: Eta ze artista
1: ipotatzen nuke? Eibor. Eibor da kantari, iparaldeko kantari bat, da dira, eldu da Feroe isletik, da Danemarkekoa, Danemarkeren onduan, Islanda eta Danemarken onduan, eta bai, hor bizik, bai, entzuterakoan, bai, behar dut, da ere, entzuten duzun musika. badira musika desberdinak entzuten ditugunak eta ikusten alditugunak ere, baina...
0: Nik zure musika entzun dudanean, lehenbiziko kantu entzun dudanean, eta gero urrengo kantuak ere, nabari dut pixkat, Danimarkako emakumeen kutsu bat kantatzean.
1: Ah, ados.
0: Eta orain esan duzunean, Feroe Irlatako bai. Eta Danimarkako horrekin, bai, topo egin du, etorri zaitu hori. Mina aipatu duzu,
1: bai.
0: Dolua normalki minarekin batzen da, ez da? Dolua.
1: Bai, bai, dolua da pasabide bat.
0: Nora?
1: Doluak ezin du zuzenean saltu egin ondo naiz egoerara. Negarra da tarteko bide bat, ez baduz pasatzen gelitzen zara, eta dolua ez da konpontzen zeharkatzen da.
0: Eta dolu horrek askotan, gehienetan, oroitzapenak ditu ez da? Zerbait oroitza gogoratzen duzunean horrek eman aldizu min edo poz?
1: Aha, bai, bainan nola ezan... Oroitzapenak ateratzen balima zaizu eta ez balima zira ongi sentitzen horrekin, ere ustez, ezan nahi du ere seinale bada. Ezan nahi du zerbait ez duzula entzun edo ez duzula sakonki begiratu edo hori da, nire ustez, oroitzapenetan bizitzen balima ze, ezan nahi du ere bai ez duzula zerbait entzun eta...
0: Horrekin esan nahi duzu, etzarela nostalgia puntu baztertu egiten duzula nostalgia.
1: Aha, baztertzen ez zenta zaila da, baina bai pentsatzen dut oroitzapenekin, oroitzapenetaz eraikitzen naiz, baina ez naiz oroitzapenetan bizi.
0: Eta ze oroitzapen izango bazenuk giltza, ze oroitzapen egingo zenuke... Hau, ez da sartuko berriro nire bizitza?
1: Ez deus. Ejan nahi nuke deus. Zenta nire tzato joitzapenak, ejan dutan bezala, dira egiten dute pertsun, gaur egungo pertsuna.
0: Bai, baina mina ematen badizu, hori horretaz gogoratzen zarenean.
1: Ah, baina ejan nahi du mina hori ez uzula entzun eta ados, ez zira ados urekin ere. Niretzat, hori da.
0: Eta mina entzuten duzunean ja kendu egiten zaizu?
1: Apaltzen. Kendu ez, baina apaltzen da hainitz, niretzat bai. Bai mintzatzean, bai nigar egitean, baina ez gordetzean. Gordetzean bali mauzu mina, da pixkat tsunami bat bezala bakizu, behitzeldu da. Eta ez zira huartzen, baina beti hor da eta beti zure gorputzak eta txikitzen du. Memoria hori, nire ustez.
0: Inoiz sentitu altzara sentimendu horietan arrotz zeure herrian, Euskal Herrian esan nahi dut?
1: Euskal Herrian ez nahi zinioiz arrotz sentitu. Batzuetan oso kontrakoa sentitu dut leku egokian nengoela, momentu egokian, eta hori ez da beti gertatzen. Horregatik sentipen horrek erakusten dit benetako lotura badagoela.
0: Aha. Uste duzu sentipen abertzaleak, sentipen independentzia zaleak zerbaitera eramango duela Euskal Herria?
1: Biziki interesgarria da galdera hori, nora ejan, pixkat nire ustez, Euskal Herria ala ere kulturalki diara independentea da barkatu hizkuntza ohiturak eta identitatea baitu. Baina politikoki galdela zailagoa da. Niretzat galdera ez da bakarrik independente izan ala ez, baizik eta nork erabakitzen duen. Zeren eta lujalde baten benetako eragileak, bertan bizi direnak dira, eta askotan erabakiak hartzen dituzenak urrun dira. Iparraldean nola pasatzen da gero. Eta garrantzitsuena ez da, ez dakit, baina independentzia bera baizik eta egiak bere etorkizuna erabaki aldizaitea.
0: Ados, Baina zuk euskara ama hizkuntza daukazu, baina iparraldean eta hegoaldean ere bai, gero eta jende gutxiagok, bueno, jende gehiagok hitz egiten du, baina gutxiagok erabiltzen du.
1: Bai, da pixkat bai, nola ezan, euskara presentzia badu ere iparraldean, baina jendeek ez dute erabiltzen eguneroko bizian. Jena dut atxikitzen dute ba, ikastolak eta kopuruaren aldetik, ari da onditzen eta onditzen, eta kanpotarrek ere emaiten dituzte haien aurrak ikastoletan, baina gero hori ikastolatik ateratuta, bon, gehiago entzuten da euskara, baina bon, ez hain izoinu gaur egun, beraz hor da nire ustez behar egin dugun lana.
0: Eta independentzia beharrezkoa du Euskal Herriak zerbait lortzeko edo ez da hit?
1: Bai lagundu dezake, baina hizkuntza bat ez da lege batekin salbatzen nire ustez, baizik eta erabilarekin. Beraz independentzia tresna izan daiteke, baina ez dakit nahikoa denez.
0: Zuz, zeren aldekoa zara. Batzuk esaten dute, seiak bat, zazpiak bat.
1: bai, zazpiak bat ideia indartsua da, baina batasunak ez du ezan nahi, denak bertinak izaitea ere. Indarrator, anistasuna irrespetatuz, eta ez ezabatuz nire ustez.

0: Maider eta argazkian irria, irriz erantzuten nahi da. Maite, Maite alduzu zeure argazkiak ikustea?
1: Ez unere argazkiak ikustea gustuko, beti ikusten dut falta dena, eta agian horrek erakusten du ez garela inoiz gure buruarekin guztiz objektiboak.
0: Ta ze falta zaizu?
1: Uf, iniz gauzak, edo sobera baitut, badakizu.
0: Zergatik du beti irria argazkietan, ez, argazki bat ateratzea, eta denok, egin irri.
1: Bai, esan, ez dakit sobera, uste dut pentsatzen dugulako Irribarre egiten dugunean bakarri garela ederrak. Baina Irribarrea ez da beti egia, askotan...
0: Baina negarra bai.
1: Bai, bai, egia. Eta askotan sozialki onartzen den aurpegi bat da. Maskara moduko bat bezala pentsatzen dut ez dakit.
0: Argazkiak esan dugu, politasuna, estetika maite alduzu?
1: Bai, gustatzen zait nire itxura zaintzea, baina zaintzea ez da menpekotasuna, bada muga bat, eta nik ez dut muga hori gainditu nahi.
0: Eta kirurgia edo erabiliko zenuke, kirurgia plastikoa edo estetikoa erabiliko zenuke?
1: Ez, nire gorputza ez da soilik itxura bat, baizik eta nire historiaren mapa. Ta gian ez dugu zahartzaroa saiestu nahi, baizik eta bere esan nahi ez dugu nahtu nahi. Beraz,
0: mapa esan duzu?
1: Bai.
0: Orduan kartografia bat-bat da zuretzat, ez da? Bat-bat da... Esentziala, bat-bat, ez? Mapetan esaten da, bat, amar mila, bat ez dakiz zer, zurea da bat-bat, ez?
1: bai, jingarria da, ez nola pentsatu nuen, badakizu bizi ditudan gauzak, nire gorputzan agertzen dira. Jene nuke, ikan duzu mezala, bi seme ditut, eta horrek erakusten du ere nire gorputzak adibidez eta ahotasun bat da ere.
0: Eta simurrak ateatzen zaizkizunean zer?
1: Egia jaiteko ez naiz beti lasai horrekin, baina ez nau gehiegi kezkatzen. Hala ere bada presio bat emakumei ez zaigu zen zahartzen, ne ustez? Badirudi...
0: Zergatik esan
1: dut. Pentsatzen dut, hola da, sozialki emakume bat irudietan, ikusten ditugun irudietan, telebistan edo irudietan, ez ditugu hain beste, bai, ikusten ditugu, nola ezan, bada muga bat, ogoita amak urte, eta gero, ez irakertzen. Pentsatzen,
0: fea. Peliguletan ikusten ditute, emakume zaharrak ere, bai?
1: Hainitz?
0: Bueno, agian ez dakit gutxiago.
1: Hori da. Eta hile suriak ez ditugu hainitz ikusten adibidez ere. Ejan nahi du ez da ez gira ados horrekin eta zertako adibidez hiru hile suriak ez du ejan nahi zaharra zirela. Batzutan hile suriak agertzen dira ere ugei urtetan adibidez. Bainan.
0: Estetika ipatu dut, balduzu tatuairik?
1: Ez dut nire markak lan hori egiten dute. Jan nahi du, markak dira bizi ditudan gauzak,
0: bai.
1: Nire gorputzan direnak, horrek da nire usez tatuak bezala dira.
0: Baina historio bat kontatzen dute. Baina presina badaukazu.
1: Bai.
0: Zudurrean.
1: Bai, maite dut eta nora ezan da pixkat nortasuna emaiten du.
0: Hori ere estetika da.
1: Bai, hori ere estetika da.
0: Eta nortasuna batik egintzen duen zuloa sudurrean? Bueno, sudurrean...
1: Bai.
0: Belarrietan.
1: Ez dakit, maite utalako eta huai da nere partea. Ez dut kentzen al. Egin dutalaik hori, pentsatzen nuen, are behogoi urtetan edo ogoita amak urtetan kenduko nuntala, baina ez dut lortu.
0: Noiz egin zen nuen?
1: Amazazpi urtetan.
0: Ta zergatik akordatzen zara?
1: Zergatik
0: egin zen nuen gogoratzen zara?
1: Maite dutalako, bakarrik hori.
0: Beste jende bat ere ikusiko zen nuen?
1: bai ere egia da pixkat da kulturalki ere hori ikusten nuen eta da pixkat nola ejan badakizu elkartzeko moda bat bezala, baina ere nola espikatzen aldut hori da pixkat talde batean sartzeko ez sartzeko, baina identifitatzeko.
0: Gordetzen aldituzu argazkiak?
1: bai, gordetzen ditut. Ez anzteko eta memoria atxikitzeko, zenta nire ustez hainitz gauzak anzten ditugu, beraz hortako bai gordetzen ditut.
0: Zupentzatu argazkietan gaur egun lehen maite zenuen pertsona bat agertzen dela, argazki hori zer egiten duzu? Borratu, kendu edo mantentzen duzu?
1: Ez bali maudut maite pertsona?
0: Bai.
1: Zakit, ez ditut gordetzen, ez da azteko nahia, baizik eta aurrera egiteko beharra. Batzuetan, ustea da aurrera egiteko modu bakarra.
0: Eta noiz da maitasun bat deserosoa?
1: Maitasun deseroso bihurtzen da, nire ustez askatasuna galtzen denean. Maitasuna ez da izan behar egokitzeko leku bat, baizik eta izaiteko leku bat.
0: Noiz galtzen da hori, zan duzu?
1: Askatasuna?
0: Noiz galtzen da?
1: Aldatzen zirelarik, jana idut norbeitek nahi balin badu aldatu zure nortasuna hor. Askatasuna galtzen da.
0: Eta maitasune romantikoetan galtzen alda askatasuna?
1: Bai edo ez, batzutan bai, maitasuna toksikoak bihurtzen da bestea alatzen saiatzenean. Maitasuna ez da moldatzea, baizik eta onartzea.
0: Zure kantu honen letra batean, o esaldi batean diozu, bide luze baten bidai itxutua. Zer esan eduzu horrekin?
1: Niretzat bizitza luze bat egiten dugu, bidai luze bat egiten dugu, baina azkenean gutxi gelditzen da. Argazki zahar bat plakajetik ateratzen duzu, eta hori askotan geratzen dena, ez da nore jan bizitza oso bat. Hor da, bai, paradosa bat, zenta bizitza oso bat, eta gero ez errez, horregatik da itxutua ahaztuta gelditzen delako.
0: Eta maitasunak itxutzen du ere bai?
1: Bai, tagian beharrezkoa da, nire ustez. Dena ikusiko, ba genu argi, agian ez genuke inoiz maitatuko.
0: Hola, zalantza izan behar da maitatzeko? Maite duzuna modu zalantza puntu batekin maitatu behar duzu?
1: Mm-hmm. Da, nire ustez, bai, maitatzeko nore ezan egiazko maitasuna niretzat, da bai maitatzea gauza onak, baita ere gauza txarrak.
0: Horrekin adierazi nahi duzu pixkate maitasun irekietara o harreman irekietara irekia zaudela, edo nola ikusten dituzu harreman irekiak?
1: Nola ejan bakotsak egiten du alduena eta ni ez nuken nahi sartu haien historioetan eta bai pentsatzen dut maite aldugu zakit nola ejan da da adierazpen bat, ez du ezan nahi beste norbait maite malin bauzu, ez du ezan nahi ez dakit bertzea baztertzea dela, berba da bertze nortasun bat, bertze adibidez ere aurrak egiten ditugu amak eta maitasuna bizikia beratxa izaiten alda, bakotxari emanez, eta...
0: Baina maitasunak puskatzen duenean pertsona, apurtzen duenean, zer gertatzen da?
1: Aha, nire ustez puskatzen gira galtzen dugunean, ulertzen ez dugunean, edo gehiegi emaiten dugunean bueltan ez erdiaso gabe. Baina puskatzea ez da ahultasuna. Seinale bat da, nire ustez, zerbait sakon ukitu dela.
0: Baina maitasunetan, bikoteetan, bikotekideetan, edo denelako harremanetan, ba, apurketak badaude, ez da?
1: Bai.
0: Banaketak, eta bar. Banaketa bai. Horiek gogorrak izaten dira.
1: Bai, baina ongi ezagutzen baldin bazira, hori da nire ustez lana potoluena bizian. Ongi zure burua ezagutzea. Eta nire ustez, zure burua ongi ezagutzen baldin bauzu, dena egiten aldu eta dena pasatzen alduzu.
0: Eta zure bikotekideak esango balizu, dagoeneko ez zaitut maite, edo ez dut zurekin bizi nahi gehiago?
1: Uf, bai.
0: Orduan zer?
1: Zaila, ez dut ezan nahi. Bai, zubi bat pastuko dut, zerbait zaila. Baina gero, be, ez balin banau gehiago maite, ez dut deus egiten al. Ez dut deus egiten al, hola da, ere. Biziki zailan eretzat, baina bon. Hola da, ez dut... ez naiz bojokatuko horrekin, zenta ez da ez duzu maitasunarekin ez duzu hautatzen ahal nork ere maite duzun edo ez.

0: Maider, zer diozu? Bueno, hau da kantuaren izen burua. Kaixo, Maider berriro. Gozo sale altzara?
1: Ez, gehiago gazia.
0: Eta hori?
1: Bai, batzutan pentsatzen dugu gustua aukerak eta bat dela, baina askotan ohitura bat da nire ustez, bai, gazatua naiz, bai.
0: Baina, bai azukrea gozoa zein gazia, kasu honetan gatza, ez dira oso osasungarriak, ez da?
1: Ez,
0: zaten dute.
1: Bai, bai, ados naiz, razoa ez da bakarrik nire ustez produktua baizik eta nola alden zen garen bere jatorritik zemat eta gehiago eralatu, orduan eta gehiago galtzen du bere benetako izaera.
0: Zer da zuretzat osasuna?
1: Osasuna ez da gaixurik ez egotea bakarrik. Niretzat osasuna da oreka bat, gorputzaren, buruaren eta barneko lasaitasunaren artean. Askotan pentsatzen dugu osasuntsu gaudela minik ez dugunean, baina barrutik apurtuta egon gaitezke ala ere. Ta hori ere osasun falta da.
0: Zuk nola lortzen duzu oreka hori?
1: Entzutea eta oartzea ez bali bana izongi, bai zertako ez zerbait egin adibidez ez bali bana ongi sentitzen bon, bela saitasunan behar dut atseman adibidez oianean naturan eta ere psikologi bat ekin.
0: Bai, entzun da bi baldin badaude beste entzuten duzunean hori osasungarri izango da, izan daiteke, baina norbera entzutea ere garrantzitsua da, ez da?
1: Bai. Bai, biziki garrantzitsua da, zenta nola ezan ez baldin bazira eskutatua, gero ez duzu gehiago deus ezan nahi eta dena atxikitzen duzu eta ahonditzen da eta ahonditzen eta ahonditzen eta bai eta ere zure gorputzan ere zerbait atxikitzen duzure gorputzak.
0: Kantonetan emakumeen inguruan hitz egiten duzu, ez da?
1: Bai, da galdera bat usteko egin dut, ez soilik gaur egungo egoerari begira, baizik eta etorkizunari begira ere. Ea benetan aldatzen garen, edo gauza berdinak errepikatzen jarraitzen dugun, azkenean kantua ez da erantzun bat, baizik eta galdera bat.
0: Eta zu taula gainean inoiz mespresatua sentitu altzara?
1: Ez beti zuzenean taula gainean, baina bai inguruan batzuetan ez da agerikoa, baina egitura moduan existitzen da.
0: Eta inoiz diskriminatua sentitu zara musikan? Emakume izategatik?
1: Bai, presentzian ere ikusten da, nire ustez ez dut aitu, baina batutan da isilean sentitzen da. Eta nire ustez gutxiago gira, eta horrek zerbait erakusten du ere. Batzuetan diskriminazioa ez da oiukatzen, baizik eta bai, ezan dudan bezala isilean gertatzen da.
0: Emakume batzuk pentsatzen dutenean alua izan behar dela emakume izateko, hori ere diskriminazioa da? Zerfen inguruan hori naiz?
1: Bai, niretzat emakume izaitea ezin da organo batera murriztu. Emakume izaitea ere bada identitate bat, bizipen bat, munduan egoteko modu bat, eta arriskutsua iruditzen zait persona baten existentzia anatomia utzarekin definitzea.
0: Zuzenean joango naiz.
1: Bai.
0: Merezi aldu bortxatzaileak ez dakit markamena?
1: Bai, nire ustez. Baina ulertu behar da zer den markamena. Barkatzea ez da aztea, ez da unartzeare, barkamena askotan ez da besteen zat pentsatzen dut. Baizik eta norberaren zat. Barneko aserrea askatzeko modu bat da. Orduan,
0: sigorraren kontrakoa zara?
1: Ah, ez, bate. Ez naiz kontra, ez du ezan nahi, ez duela merezi. Sigorrarik, baina bai gizarte batek ezin du... Ere pentsatzen dut gizarte batek ezin du funtzionatu erantzukizunik gabe. Barkamena ez da justizia. Barkamena eta justizia ez dira kontrakoak nire ustez.
0: Baina justiziak normalean kartzelara bidaltzen ditu.
1: Bai. Biak ez dira antonimoak nire ustez. Barkamena erran dutan bezala da guretzat ez da bertzaren zat. Janai nuke da pixkat bai asegia usteko, eta baztertzeko asege hori zen, eta asege horrekin ez zira entzinatzen.
0: Eta bortzatzaleak zuk kartzelan ikusiko zenituzke gustorago?
1: Zaila da, ez dakit galdera biziki zaila zen, eta ez dakit hori ongi denez zigortasun hori zerbait ulertzeko aski denez ez dakit, baina ez dut erantzunik hortan, baina bai merezi dute zigorra bat, baina zoin ez dakit egia erraiteko.
0: Hori daukazu, zalantza hori daukazu?
1: Bai, zalantzan dut hori aipatu ginuen adibidez Gabi Muezkarekin biziki interesgarria zen. Ez dakit lagungarria denez kartzela batan emaitea. Ez dakit.

0: kantoren izenburua. Maider, partekatzen aldituzu asmo txarrak baten batekin?
1: Ez ditut partekatzen, baina ez ditut jahaitzen ere. Niretzat ez gira inoiz guztiz bakarrik. Badabeti presentzia bat, begirada moduko bat, kanpokoa izan daiteke, edo barnekoa. Eta horrek zerbait eskatzen du nolakoa izan nahi duzun. Ez dut beti lortzen, baina saiatzen naiz nire buruaren aurrean sintsoa izaiten eta aldudan neurrian pertsona hobea izaiten. Agian idea lista dirudi, baina niretzat hori da benetako lana. Ez pentsatzen dugun guzti jarraitzea, baizik eta zer aukeratzen dugun.
0: Beraz, beldurtzen zaitu gauza batzutan gauza batzuk ez nahi esateak. Oda, pentsatzen duzu gauza bat, baina ez duzu esaten beldurtu zarelako.
1: Nire usaz ere pentsatzerakoan ere aitzen dena ezan nahi dut ez gira inoiz bakarrik, bai nire buruan ere dena entzuten da nire ustez.
0: Zer beldurtzen zaitu?
1: Gizakia eta batez ere maitasuna falta. Maitasun falta. Ez da ez ezaguna beldurgarria, baizik eta ezagutzen duguna zer egiteko gai garen. Eta agian beldur handiena ez da gaizkia bera, baizik eta utxunea. Maitasunik ez dagoenean sortzen dena.
0: Ba, pandemian maitasun gutxi izan genuen, ez da? Beldurtu altzintuen horrek.
1: Ez ninduen beldurtu, baina gure erakzio kolektiboak bai. Batzuetan krisi batek ez du sortzen arazoa, baizik eta agerian uzten duena. Ta agerian geratzen denean, hor duan dator benetako beldurra.
0: Ta zer geratu zen agerian hor, gara jartan?
1: Nola elkartasuna pixkat puskatzen du, puskatu zuen. Eta horrek nire ustez bai beldurtu nau, elkartasun hori galtzea eta maitasun hori galtzea.
0: Zergatik gertatu zen elkartasunaren apurketa?
1: Zenta izitzen ziren, bai, genituen bai legeak segitzeko, eta ez balin bauzu segitu, bai, aixe elkartasuna galtzen zena, berak ez du egin, edo berak badu, eta ez du egiten.
0: Asko ez tabedatu zenuen, jendearekin?
1: Uartu naiz. Bai, asko ez, baina batutan hori zen ahigahiena niretzat.
0: Zu pentsatzen duzu infernua edo zerua hor daudela?
1: Bai. Baina ez da hain simple. Ez dakit bi bakarrik bak direnez.
0: Bi zeru edo zerua eta infernua?
1: Behar bat dira hain beste oino mundu. Ez da zira bakarrik nire usez, bakarrik ez dira bai paradisua eta bai infernua. Beste gauzak ere badira, beste munduak ere badira.
0: Puntu erlijioso horik bal daukazu, sinesten alduzu erlijioetan o erlijioan?
1: Bai, nola ezan bai sinesten dut, baina ez dakit aldatzen da beti, badakizu egunero bertze galderak baitut eta egipustak ez. Gero bai sinesten dut, baina erlioetan ez dakit zenta gizonak bere suruja emaiten duelarik, zerbait aldatzen du, zerbait materiala ekartzen du, eta materialismo hortan ez dut sinesten.
0: Elisa materialista da?
1: alde batetik bai.
0: Eta jainkoa ez?
1: Eta jainkoa ez. Bate. Eta da ere nola ulertzen dituzun gauzak. Eta bai gizarteak maite du poderea eta dena, eta horrek du zerbait aldatzen nire ustez.
0: Eta erregioak batzuen ustez opio dira.

0: batzuetzen bai, erlioak lasaitasuna emaiten du, azalpenak, baina arriskua da pentsamendua gelditzea, eta agian galdera bat, babesa bilatzen dugu eta edo egia. Batzuetan biak ez dira gauza bera, baina...
1: Otea Lili.

0: Mikel Laboa, gure edo geure bazterrak, batzutan gure esaten dute, beste batzutan geure agertzen da, geure bazterrak. Maider dago gurekin, Maider Zigarroa, Lambroak gauza asko eskutatzen alditu, Maider?
1: Bai, Lambroak eskutatzen duena ez da soilik paisaia, baizik eta begiratzeko dugun modua ere, batzuten ez dugu argi ikusten, baina ez delako ezer ez dagoenik, baizik eta estalita dagoelako. Ta agian gauza bera gertatzen da bizitzan, pentsatzen dut, egia ez da falta, baizik eta ikusteko gaitasuna falta zaigu.
0: Zuk sentitzen aldituzu zure bazterrak.
1: Bai. sentitzen ditut bazterrak ez dira lekuak bakarrik, baizik eta identitatearen zati bat urrunduaren bahuan eramaten ditugu.
0: Identitatea, baina bilustasunean identitate hori ere badago? Bilustea gustoko duzu edo nahiago duzu zeure etzate bilustea?
1: Zer egin nahi du ere identitatea, bai. Baina bai, nuna egin ez naiz... Ez nahi zinioiz bakarrik sentitzen, beraz hori ere horrekin ere lotura bada, nire ustez.
0: Bilustasuna normalean pornoarekin eskontzen, bueno, eskondu edo batzen dute, ez da? Ze iritsi duzu pornoarien buruan?
1: Komplexua da, existentzen da eta ezin da ukatu, baina askotan errealitate faltsu bat sortzen du. Arriskoa da hegemonak fikzio horren arabera ulertzea. Uha.
0: Eta debekatu beharko litzateke pornoa?
1: Ez dakit, debekua den konponbidea. Debekatzen dena ez da desagertzen, ezkutatzen da. Agian gakoa ez da debekua baizik eta ulermena eta eziketa.
0: Gizon asko doaz putetxetera, prostituten gana. Ze pentsatzen duzu horren inguruan?
1: Galdera zaila, ahazua ez da soilik lekua baizik eta zergatik existitzen den.
0: Zergatik?
1: Bai.
0: Zergatik existitzen da?
1: Ez dakit, itxiz gero ez dakit. Gero itxita balin badira forma aldatuko da nire ustez. Benen ez da desagertuko.
0: Debekatu beharko lirateke?
1: Debekatzea erantzun simplea da arazo komplexu baterako, nire ustez. Eta askotan, ojera ez dugu benetako arazoa konpontzen.
0: Da nola konponduko litzateke?
1: Ez dut. Lohzen bali madut eta atxemaiten bali madut, egin zaitut baina, no? Ez dakit.

0: Olat Salvadorrekin gaude hor, zintzilik abestia. Maider, zer da amestea?
1: Amestea da errealitatetik pixkat bat askatzea, baina ez ies egiteko. Ametsak ez dira soilik irudiak, barruan dugunaren isla dira, eta askotan egunean ulertzen ez duguna, gauean agertzen da. Baina niretzat amestea ere bada norabide bat ematea, bizi nahi dugun bidea irudikatzea, eta hortik arago intentzio bat jartzea. Zeren eta azkenean bizitza ez da bakarrik gertatzen zaiguna, guk ere gidatu dezakegun zerbait da.
0: Baina ze amets beteko zenuke?
1: Ez dut amets bakar bat. Agian amets ahondiena ez da zerbait lortzea, baizik eta bakean egotea. Zeren eta askotan nahi duguna ez da kanpokoa, baizik eta bajukoa.
0: Utopiaren zale azara?
1: Aha, bai. utopiak behar ditugu aurrera egiteko, baina arriskua da pentsatzea guztiz lortuko ditugula.
0: Utopia da gazte izatea, ez da?
1: Ez.
0: Gazteago izatea, hau da, ja...
1: Bezerre jan nahi du ere gazte izaitea, gero zerbait bizi bali mauzu, zerbait ulertu duzu, eta aintzinatzen zira. Gazte zirelaik ez dituzu hainitz gauzak ulertzen ere.
0: Eta hori?
1: Eta nire ustez ez da utopia gaztea izaitea, zenta ulermena hori ez duzu. Eta bai badituzu hain beste korapilio ere.
0: Nik korapilori gabe musu handi bat emango dizut, Maider.
1: Plazerrekin.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saiontara. Aste honetan Gangsta Rap edo G-Funk doinuak entzungo ditugu, emakumeen

1900 eta 1986 urtean izan ziren doinu interesgarriak entzuteko aukeran izango gara, eta emakumeen eskutikan egindako gangsta rap doinuak edo diskak, albunak, abesti nahiko interesgarriak entzungo ditugu, eta bueno, ordu bete oso egongo gara Minimuk doinuekin, 808ak, breakbeatak, sample oso famatuak ere bai. Bueno, 1986 urtean erabiltzen ziren doinu famatuak entzungo ditugu. Emakumeen errebindikazioak, matxismoaren aurka, barrio basuetan bizi izan zuten bizitza zaila, baita ere kontatzen dute maitasun kontuak, harreman zitalak, toksikoak ere bai, deskribatzen dituzte beraien letretan, eta bueno, musika aletik Minimuka ere bai nagusi izango da, 808a breakbeatekin batera, eta gero ere bai Minimuk sintetizagailuarekin egindako instrumentalak entzungo ditugu break baten gainean, eta bueno, hau sampler baten eskuz egiten zan, eta Minimukarekin jotzen gainean. Ekoizlariak gizonezkoak ziren, emakume hauei ba, ahotsa emateko asmoarekin, eta nola ez, beraien aldarrikapenak egiteko beraien abestietan, eta bueno, beraien arrakasta ere izan zuten, aurkitu ditugun abesti hauek benetan interesgarriak dira. Ordu bete osoko emakumezko gangsta rap entzungo dugu, baina egin borobilak esaten dituztenak hemen, eh?

Revolutionary Grooves saioan entzuten ari zara, eta hori esan edu Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta trak listak entzuteko, arrosasarea.eusera entzun, arrosasarean ere bai audioak eta trak listak entzun itzazkezue podcastak, eta gero rubes@hotmail.com gure babes moduko gure posta elektronikoa duzue, eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga, hortzen duzue ba Naiz irratian dagoen informazio berbera berreskuratzeko, tracklistak eta audioak ere bai. Gaurko honetan izango dugun tracklista nahiko, bueno, normala, 11 abesti. Tequila entzuten ari gara hasiera honetan, Big Rel eta Talonekin, gero Miss Matthews, Zag, gero Consortius Doctors, gero Five Footers, Nate Dogg ekin batera, Mistilanius, Sanui San, gero ere bai Medusa, Mrs. Perli, eta gero Passion, abesti bat eskaintzen gaitu hemen Jogos Get Loneni bukaera aldera entzungo dugu. MCA Recordsen eskutik arrakasta ondia izan zuen, eta nahiko aiartzuna ondia izan zuen ba Saltan Peparen estiloko arrakasta horrekin aritu baitzen G-Funk mundu horretatikan. Emakume ezagunena agian izan zen Passion, eta bueno, gaurko honetan El Wood Records, R.I.R. Records, Laiwa Records, ere bai Sing Madei Music, Scarface Records, Addicted to Music, Repeat Offender Records, Here I Come Records ere bai, Groove Vive Records, Indigenous Music Records, eta MCA Records bezalako zigiluak jarriko dugu gaurko honetan, zigiluen eskutik datorren musika hau eskainiko dugu ordu bete oso. Emakumeak izango dira nagusi, eta bueno, led mitikoa, G-Funk estiloko esango genuke txistu moduko hori entzungo dugu, nahiko famatua izan zena urten poderioz, Dr. Drip jarri zuen modan, eta bueno, minimuga nagusi izango da lenku guztietan, berdan, beraz, gaurko honetan musika beltz eta elektronikoa zuzena izango dugu. Hip-hop doinuetan, gangsta rap doinuetan, G-Funk ikutu handiarekin, talking boxa ere bai erabiltzen dute, bokoderra, beraz, dena kompleto. Soul ikutu handiarekin ere bai, estribio batzuetan, eta bueno, benetan, gustatzen zaigu 86 garren urtean izan zen gangsta rap estilo hau. Gure aldetikan hauxe da guztia. Urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago. Aio, mila esker belarria jartzeagatik.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Kaixo denoi, ongi etorri nire lehen saiora beste bat programan. Plazer bada hemen egotea, eta zuekin tarte hau partekatzea. Garazi naiz, Donostiako 22 urteko abeslaria, eta goga hundiekin ator zuekin musikaz gozatzeko, eta nire ibilbidea pixka kontatzeko. Gaurko saioan nire asmoa da txikitako musikaren inguruan hitz egitea, eta nire hasierako pausuen inguruan kontatzea. Txikitatik pila gauzatu zait musika, entzutea, abestea, dantzatzea, eta niretzat beti izan da modu bat barruan dudan hori askatzeko. Ziur nago, zuetako askok ulertuko duzuela sentsazio hori modu batera edo bestera, musikarekin deno konektatzen dugulako, ez? Nik behintzat, hola bizi izan dut txikitatik, eta nik uste dena gaudela txikitatik musika zinguratuta. Esango nuke, dituan lehen oroitzapenak musikarekin kotxean direla. Guraso jartzen zizkiaten taldeenak. Pixka denetik entzuten genuen egia esan, euskal musika batez ere, baina gazteleraz eta ingelesez taldearen bat ere. Euskeraz, ba, Alaiz eta Maider, Kentzazpi, Gatibu, Gozatei, eta horrelakoak goratzen ditut. Erderaz, pop estilokoak gehiago, La Oreja, Fito, Barrikada inkluso. Eta ingelesez nire kasuan talde jebiagoak entzuten genituen aitari gehiago gustatzen zaiolako. Eta ba, ACDC, Iron Maiden eta horrelakoak ere entzun izan ditut. Egia esan, polita iruditzen zait, pentsatzea, gurasoek jartzen ziguten musikarekin hasi gerala, eta pixkanak ajuten gerala gure estilo propioa aukeratzen, ez? Eta aurkitzen. Eta azkenean, beraien gustoa direla guretzat erreferentzia, baina gero daukagula gaitasuna ba, definitzeko gure gustatzen zaiguna. Nire izaterako pop estiloa gehiago gustatu zait beti, eta nik uste dut gehien entzun dudan taldea izan dela La Oreja de Van Gogh. Amaren talde oso gustokoa izan da beti, eta orain gainera aukera daukagu ba elkarrekin kontzertutara joteko. Eta nik uste horregatik dela niretzako hainberezia taldea. Azkenean maite dudan norbaitekin partekatu dezaket eta horrek egiten du berezi. Bueno, orain entzungo dugu nire abesti gustokoenetako bat. Deitzen da 20 de enero.

abesti honek niretzat esan nahi berezia du, ba, Donostiako egunari egiten diolako referentzia, eta azken finean ni Donostikoa naiz, eta maitasun historio politu bat kontatzen duelako ere, eta letra, ba, oso polita delako. Baina, La oreja de mango alde batera utzita, niretzako txikitatik oso berezian beste talde bat, Kentzazpi da, lehen nire aipatu dugu, eta niretzako Kentzazpiren musika batez ere da lasaitzeko, edo triste zaudenean barruko kezkak baretzeko, deskonektatzeko. Gainera usteet, abestien letrek oso mezu sakona dutela, eta daukala gaitasuna jende gehienaren gana iristeko. Egia da, zaila egiten zaidala abesti bakarra aukeratzea, pila gustatzen zaizkit, baina jarriko izuet bat txikitan asko entzuten nuena, eta niretzako oso mezu polita duena, azkenean denok daukagulako momenturen bat bizitzan gogorra dena, eta beti sentitu dugu beharra beste norbaiten eskua izateko edo maitatuak sentitzeko, eta kanta hau horren inguruan da. Beraz, entzun dezagun, Elnazazu eskutik.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: La bien querida taldearekin jarraituko dugu orain, aurreko saioetan euren album berriko abestiren bat entzuten joan gara, eta orain album osoa kalean dagoela, Bartixi eta Mundaka aukeratu ditut.

Beste abeslari gaztetxo batekin jarraituko dugu Grace Underwoolekin, 21 urte ditu orain, baina 12 urte zituenean egin zen ezagun. Urte horietako esperientzia islatzeko asmoa du orain laster entzungai egongo den Child Star izeneko albumean. Momentuz albumaren parte izango diren pare bat abesti. Orkestu izkigu Proud eta Baby Doll.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Gure backgroundakin jarraitiko apur bat. Taldian sorrerian arira, egisa zanien nintzen osondakorraien edo nintzen akordaien zuzenian, baina oinatiko gaztetxera bananas taldia etorri zan, esposu ezauketan oso gaizki, entzun bananas. Disko barixatago egin aurreko urtien, beraz, hori. Eta fanginan bananasen kontzertua ikustera, eta... Ez da gire zondo korra jena izan. Orduako belatz gure beste taldi existitzen zan, ez?
2: Bo uste ya... Bona, ikene bilela.
1: Azkenetan egon.
2: Bai.
1: Azkenetan egon belatz, shout out belatz baita. Eta Inigo, gure lagun maite bat, ebien esaten unaietan eri inbige bela zarata talde bat edo animoak emoten oskun proiektu egin jarraiketara modu baten edo beste baten. Baina, karo, bi izan da, ba, gauzia oso komplikau eguen. Orduan, komentaun oskun Anje, bat eixen moguan joteko.
2: Hori da. Eta han presenta oskun Inigok Anje Arranzoneri. Nik enotzala isa zauketan.
1: Nik bez.
2: Maien anaia.
1: Hori
2: bez, uste pentsainen primoak ziala. Eta, ba, horraz izan apur bat, ideia, baina usteot bakoitza bere txetik inebela kantu batzuk, obi kantu ingeden,
1: bai.
2: Baina gatu zan dana airian apur bat.
1: Bai.
2: Eta isa urte bat, hogei isa igual pasau zan, taldia ba, lokalian juntau arte eta ideiak sortzen hasi arte.
1: Bai, eta ideia sortzen hasi ginen nien begure estilua asko aldatu da.
2: Bai.
1: Lehenengo, sortu gehen lehenengo kantu da behiketan mozu geixe urbilketan da stoner estiloara.
2: Hori.
1: Eta behin derrepente garrasika gabitz kantutan.
2: Bai, nik uste hori izan zela geixen bat, nik uste hori saltu izan zela berrizeko kontzertu ikustera fan ginen ean.
1: Atzaldien igualan ebilen pentsaien.
2: Bai.
1: Punto de inflexión berriz hardcore crew.
2: Bai. Egun hortan ikusi den Bonflower,
1: Bibora.
2: Bibora, Seeking.
1: Seeking.
2: Kusigaren danetik.
1: Bai.
2: Eta horre zangaren hauin biu.
1: Bai.
2: Eta urrengo gunean oso ja berriz kantua sortu zela.
1: Eta horrati dekitan da berriz kantua berriz.
2: Dekitan da berriz.
1: Kantu nizenakin be... Kantu izen kurioso.
2: Degisa hor, sekretu bat.
1: Sekretu asko.
2: Sekretu bat soltau dut horre.
1: Bai. Bueno, urrengo saioan gehiago kontauko. Gorkuz
2: bai.
1: Naiko.
2: Hori da. Oin bai. Ratxatxo bat iru lau kantu.
1: Bai.
2: Gure estilokoak, gustokoak,
1: hori da.
2: Zeke disfrutau.
1: Entzun.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
1: Zaurixa eta horren aurreko ju partekatua. Galdu dundana irabazteko jauzixa. Toke Katxali Martzenakin partekaturiko kantua dau. Taldean badau izeneko epian barruan kaleratutakoa. Token oiuek eta Katxalinen ahotzak emundako intensia eta arrastria. Kantuak pixa egin dau. Galtzekorik ez dakonan oiuak pixa egin dauenan antzera.

0: Desordena, kaosa eta funtzionalitate maksimoak sortu leken disfunzionalia dia entzun berri du SSS taldean punto final kantuan. Eta gaur neri betoka isat bukaria mutia gaurko saioari. Bukaketako abestisa, esto no es una canción política, zaharana izango da, eta batez be, lokatza sortzen dago behin espazio horretara, espazio horretara lokatza erubateko importantziaz berbait jagurot. Ez beti, beti ez daku, ez gara, beti ez du egon bihar lokatzetan, lokatza sortzen jau behin espazio horretan, baina gomi garenian izan dadia, euren lokatz behak inerantzuten. Arrazoi horretik eta provokazioa gure armadalako, jarraixan zahara. Eskerrik asko.
1: El 12 de agosto de 2021 volví a casa en tren. Una mujer estaba sentada a mi lado viendo en su móvil una foto de una virgen con una banda de puta. Solo que la virgen no era virgen. Y la puta era yo. Hoy es un día cualquiera, en un año cualquiera. Y esto no es una canción política.

azaldu Iadanik antzesten bere buruaren kontra Bestekin lehiartzen Hausartaren epikari aginekin eusten Damuan sentitzeko saiak erabaten Makroemozioen multileherketen Arroputzen zemateko tankerak aztertzen Segiko de gordea koldarrak izaten Enaizak erra eta baratzarik ez dut Baina egin nahi nuen, egin nahi nuen, egin nahi nuen, egin nahi nuen, egin bar nuen, egin nahi nuen, egin

ilundu dela. Zurekin isketan barikutik tana biluzik atera dela. Zaguzar baten antzera, bigarren ezenaren bat. Tristeak lanean sistema berean tan iburu agatzeak. Oituta ez nagoela, nire burua zentzera. Tazuk erantzuten banauzu berriro lehiotik nogala bera. Degunaren arabera, eski sentitzen azela. Buruan nekea, kaboakea, udaleko puto honetan. Dragoiaren egaletan, katana eskuan baduen laguna esnatzeko saiakeran. Bidali pribaturen bat, azken orduko mezu bat. Abesti hartaldunen bat, atzerriko ditzek ekarri dezaten azeitasun nagurera. Elkaitza etzean dela, itzaia etzean dela. Izpiluaren marnean, tabegitzen dudanean. Zaila da begietara, buruan nekea, kaboakea, udareko putanetan. Dragoiaren egaletan, eriotzaren aldean. Erriotzaren atzean, banaka galduta geratzen garen auk ez dakigula zer izan. Ez dakigula non izan, eitzaki berrietara, abiatzea ernezela, markatu erabazpenak, ekaitza

horren atzean. Banaka galduta geratzen garen auk ez dakigula zer izan. Ez dakigula nori izan. Aitzaki berrietara, abiatzea gizala. Markatu erabazpenak.